0: od mene.
1: Slušaš
2: Radio S.
3: Ej, Ćao. Ja sam Vuja, šta radiš?
4: Evo, sprijem se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo, ja ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se ti sutra, ako nije problem.
4: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav moment sam izdajeno.
3: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
4: Znaš koliko je sati?
3: Što?

slušaš Radio S. Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre

0: najbolje pesme.
1: Radio.
2: Radio S.
3: Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blatava.

0: Ne znam ja kako je ovo da objasnim, ali ajde da počnemo. Jutarnji show Radio S
1: uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa uglavnom vetro, temperatura u padu, boga mi, do 10 stepeni. U Beogradu samo 6, ja jutro spalila grejanje u kolima.
0: I ja isto.
2: Maksimalna dnevna do 18 stepeni. Eto, jedino na istoku i jugu umereno moguća kiša danas. Idu vesti. Prve vesti. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Poslanici Skupštine od 10 sati nastavljaju raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Ministarka Paunović rekla je da bi izmene 4 izborna zakona trebalo da doprinesu vraćanju poverenja u izborni proces, većoj transparentnosti i jasnim pravilima za sve učesnike izbora. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković sastao se u Briselu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarao o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovu. Petković je upozorio da pred svake izbore Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda. A Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu, koji se održavaju 7. juna. Na listi se nalazi 25 kandidata. Polaganjem zakletve pred parlamentom Mađarske i potpisivanjem svečane izjave ministara u Budimpešti je završeno formiranje nove vlade. Predvodi je Petar Mađara, broj 16 ministarstava. Fudbaleri Zvezde i Vojvodine večeras od 8 igraju finale Kupa Srbije. Prenos meča je na Areni Sport.
0: Bravo!
3: Slušali ste vesti.
0: Samo bravo mogu da kažem i da nastavimo ovo naše dalje.
1: Počinje. Tvoje broj 1 jutro sa Irenom i Ivanom.
4: Kako ćemo svi da imamo vretenaste mišiće, vitka tela, zategnute guze. Evo ja već 2 nedelje držim dijetu i samo mučeno kilo, jedno kilo.
1: Ovo je Jutarnji show Radio S.
0: A vama želimo dobrodošlicu u sredu 13. maj i evo šta ćemo da čamo pri...
2: Pa najaktuelnije moguće pitanje je da li vam se dopada grupa Lavina, da ili ne Srbija odlučuje. Uključit ćemo se uživo i na Eurosong. Stanovi u Budimpešti papreno skupi pred finale Lige šampiona. I pitamo vas da li ličite na ime koje nosite. Da krenemo lagano jedno po jedno, pa gde završimo danas?
0: Dobro jutro.
2: Sred nedelje. Nisam

0: Dobro, dobro, dobla, skapirali smo, 6 sati 15 minuta.
1: E, gde ste društvo, dobro jutro?
0: Dobro jutro.
1: Ne znam kako se zovete, da li ličite na ime koje nosite?
0: Pa evo, Sandra, Davor, Mila, Nandor, Irena, Ivan, to su prisutni ljudi trenutno ovde.
1: Pa, eto, razmislite. Zašto je Davor Davor, zašto je Nandor Nandor, zašto je Mila Mila? Naučnici su istražili efekat, kaže, podudaranja fizičkog lica i imena.
0: Da.
1: Tipa oni veruju da neko ko nosi jako, zvučno, istorijsko ime, da će vremenom život da mu nametne i takva očekivanje, pa će tako lice da se ponaša u skladu sa tim. Zato budući roditelji sve češće žele da vide prvo bebu kad se rodi, pa onda da odluče kako će beba da se zove. Primjera radi, naša koleginica Dušica zvala sad skoro da čestita Milu.
0: Da.
1: A majka kaže, nije Mila, ne liči na Milu, zove se Anja.
0: A uj, lebac ti poljubi.
1: A svih 9 meseci je bila Mila. Ja sam Irena i potpuno ne ličim na mir, harmoniju i spokoj za koje se vezuje moje ime.
0: Ma kašta, kako se vezu Irena za mir, harmoniju i spokoj?
1: Tako, to je značenje imena Irena.
0: To, kakica tvoja keva nije znala. A Ivan je
1: Božja milost, a bojim se da ni on ovaj, nekako ne osjeća tu milost.
0: Nekako nisam pomilovan.
1: Da to može jače, znači i kod njega su malo omanuli.
0: Pa ti znaš da sam ja bio Srđan prvih mesec dana u porodilištu.
1: Da.
0: Da mi su mi sestre dale ime. Ove, kako zove? Časne, htio sam da kažem. Medicinske. Tako sam ti ja bio Srle godinu dana. E sad, ali to nešto znači, pojma nemam, ali...
1: Pa
0: ja
1: to je tek za komplikovano.
0: Ne mogu da zamislim
1: slučaju,
0: da se zovem Srđan, meni, pogotovo pored tebe, sad mislim da bi crko.
1: Eto vidiš.
0: Kakav crni Srđan.
1: Kako se vi zovete i živite li u harmoniji sa svojim imenom? Imate li osobine imena koje nosite? Viber 065-44-494.
2: Ne svana jutro, da ne pitam sebe, čemu svaki dan?

0: Vrlo dobro, Žana, Vojna pošta, 6 sati 24 minuta, vi ste na S-u, ko nije upao nek upadne sad, 0654-4494, a evo šta ćemo u nastavku, kako se zove nova vrsta banane, kakvi su ljudi koji slušaju metal i šta će biti sa budalom koja je skočila u fontanu di Trevi.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
3: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
9: Octopod Travel.

0: oktopod.rs.
1: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
2: Persu akcija od 11. do 13. maja. Jabuka Ajdaret 1 kg 119,90. Sir President Sombolet 250 grama 199. Pavlaka Moja kravica 700 grama 249. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1 000 000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1 000 000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
6: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Deonica Preljina, Pakovraće, tunel Trbušani, da, u periodu danas od 10 do 18 časova biće obustavljen saobraćaj kroz desnu cev tunela. Saobraćaj se odvija dvosmerno levom cevkom tunela Trbušani smerao ka Čačku, da znate, a sutra će da se promeni ta situacija, ali to ću sutra da vas podsjetim, tako da samo lagano danas bez nervoze. Radio želi srećan put.

0: Bio je Željko Oksimović u 6.32, dobro jutro.
1: Pa obavezna jakna, jutarnje temperature, boga mi, od samo 4 stepena do maksimalnih 18 danas na zdravlje. Što se tiče trenutnih, 5 Sombor, Novi Sad, 7 Loznica, Niš 7, Beograd trenutno 6 stepeni. Tri stvari.
0: Prva, ako juče nismo znali, danas znamo da smo dobili novu vrstu banane. U pitanju je Hua Moa banana, havajska, i toliko je velika da može da naraste do intrigantnih 25 cm dužine i 10 cm širine. Kakva banana? Karađorđeva šnicla na aparatima Hua Moa, novi devojački san.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je istraživanje pokazalo da su ljudi koji slušaju metal muziku obično mirnije energije, imaju više živaca u odnosu na većinu ljudi. Iako se metal muzika često vezuje za agresiju i haos, eto, vidite kako ima potpuno drugačiji efekat. I aj probajte sad kad ste nervozni do daske da odvrnete neki metal i javite da li radi, da podelimo to sa ostalima.
0: Da vidim da li na playlist imamo Enter Sedman. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je jedan turista, ludak očigledno, skočio u fontanu di Trevi. Dobar skok bio, vidio sam površinski, onako, nije se povredio, lepo je šljopno, malo zaplivo, naravno obučan. Dobio 500 evrića kaznu, ali i zabranu prilaska lokaciji. Ne navodi se odakle ovaj, ajde da kažemo, čudak. Broj 1, jutarnji šou.

0: Bila ovo Lensi, da, Lensi, hvala ti puno, u 6:14, dobro jutro. I dalje aktualan u našim i svetskim bioskopima film Đavo nosi Pradu 2, već dve nedelje, koliko se prikazuje, zaradio je više od prvog dela.
1: Pa da, ja gledala, moram da kažem, uživala pa u modi sa ulice Njujorka, Milana i taj
0: naravno,
1: fashion da show na kome malo digo, bustova me, pa... Jeste, mislim, koga briga to što je limunada, a sve ostalo je spektakularno.
0: Pa naravno, to je poenta, pogledaš malo, strava.
1: Eto, bonus savjet, ako ste gledali prvi deo, pogledajte ga ponovo, čisto malo da ga osvežite i onda krenite u bioskop po drugi.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet, proverite na klivet@home.rs.
4: Dobro jutro! Ovo ispred nas je čezvan, s kojom počne svaki sunčan dan.
5: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Dom kafe miriše na dobro.
6: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
7: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Neko uđe kilavi Radovan.
11: O, Radovane, otkud ti?
12: Pa, znate, doktore...
11: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
12: Pa da, ali, znate...
11: Šta je? Imunitet?
12: Ne.
11: Grlo možda?
12: Super je.
11: Dobro, dobro, ne mora.
12: Kako spavaš? Kao top.
11: A što si onda došao?
12: Da se hvalim, nisam više kilav.
13: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
14: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
15: Osvežite svoj dom odličnim ponudama i

0: Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ceo dan, novi zvuk.

0: Da, okej, okay, Nemanja Radošević u 9 minuta do 7, to smo slušali, mislim slušali smo samo tvoj, a sad slušamo najnebitnije stvari za ovaj dan, šta je danas, sreda 13.
1: 13. Da. Revolucija u medicini, u Tokiju robot presekao pupčanu vrpcu.
0: Ma idemo.
1: Naša koleginica Dušica sluša to i kaže, ne verujem, znači kakve budale. Kaže,
0: odlepila.
1: Nema ništa lepše nego kad ti presečeš pupčanu vrpcu.
0: Ma jeste.
1: Kažem, baš. Desa i bre ti sekla pupčanu. Kažeš, dali mi u frontu i kune se da su i dali da preseča pupčanu vrpcu.
0: A nema ništa lepše.
1: Da. I eto, baš danas, na današnji dan je presečena ta pupčana vrpca i Dušica danas neće doći na posao jer mali Petar slavi 4 godine.
0: Znači, pre 4 godine ona je, a posle 4 godine uzela slobodan dan. Viš kako je to čudno, a nije ni znala u bolnici šta će da radi.
1: Počinje Kanski festival Borba za zlatnu palmu, takmiče se 22 filma, nismo obavešteni. A nema ni jednog srpskog filma, nažalost.
0: Kao da mi je ova, kako se zove, zlatna palma sad pala na glavu.
1: J.Lo i Ben Affleck konačno podelili imovinu tako što je on njoj besplatno prepustio svoj udeo u njihovoj vili vrednoj 60 miliona evra. I ovo je nebitno jer smo već na početku balade znali da ćemo, znali da će da ga odere, bukvalno da će da mu guli kožu.
0: I on je to prihvatio, volimo da kad ga tako dere.

0: A kako nas je smirio Džiboni i ove njegovi back vokali. Idemo za malo da zaspim. Jutarnji show
1: Radija S uz Jela Nameštaj.
2: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
3: Izgleda da te je prošao bol.
2: Znaš onaj osjećaj, kao kada se vratiš u igru. Rapid LOL. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
4: Disakcija. Coca-Cola više vrsta 2 litre 159. Dobro dimljeni sir, kilogram 799.
5: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja, ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
6: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
7: Gomex, lakše od srede, od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99. Šećer Sunoko 1 kg 94,99. Plazma keks 800 g 599,99.
8: Lakše se živi, vaš Gomex.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
10: Pa nemojte da vidite sunce kroz prozor i da obučete kratke rukave, da krenete bez jakne, jer ćete se smrznuti. Palili smo grejanje u kolima Ivan i ja od jutros. Niske temperature ove jutarnje u toku dana do 18 stepeni, trenutno 5, Novi Sad, Loznica 6, Kragujevac 6, Vranje 7, Beograd 7 stepeni. Idu vesti za 7, dobro jutro.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Poslanici Skupštine od 10 sati nastavljaju raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Ministarka Paunović rekla da bi izmene 4 izborna zakona trebalo da doprinesu vraćanju poverenja u izborni proces, većoj transparentnosti i jasnim pravilima za sve učesnike izbora. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković sastao se u Briselu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarao o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovu. Petković je upozorio da pred svake izbore Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda. A Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu koji se održavaju 7. juna. Na listi se nalazi 25 kandidata. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je pred Savetom bezbednosti UN-a da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika. Kaže da će u junu napustiti ovu funkciju. Naši predstavnici na ovogodišnjoj Euroviziji, grupa Lavina sa pesmom Kraj mene, plasirali se u finale takmičenja koje će se održati 16. maja u Beču. Slušali ste
0: vesti. Bravo, bravo, bravo Lavinaši. Naši. Sedam, gazimo i nastavljamo baš u tom nekom fazonu.
13: Da li vam se sviđa Lavina?
0: Da?
13: Ne.
14: Kažem, naši ljudi će hejtovati to na neki način 100%. Misliće da je to neki satanizam, da tu, ne znam, ima neki krst na bini, to će sada opšta hajka da nastane 100% posle njihova.
13: Ali bit će vruće i svetleće, to ono što je važno
14: goreće,
13: za...
14: Goreće, goreće. Bilo pozitivno, bilo negativno, a kapirano će više bude negativno, ali goreće.
13: Ima da šuri.
15: Neka Srbija odluči.
0: Bravo, bravo,
14: pa, gledala
0: momci.
14: Gledala sam, oduvali su. Ali bukvalno su oduvali.
0: I sećam se poruka od sinoć, ti si baš bila oduševljena da oduvavanje. Oduvali. Znači, mnogo bolji od konkurencije sinoć.
14: Mnogo bolji, iznad, za klasu.
0: Zasiš.
14: Da, da.
0: Čekaj, rekla

0: kako mu imelo dela ono, kao narodnjački, ali dobro, nije za ni da stvarno vrhunski. 7 sati 11 minuta je, dobro jutro. Stoji pitanje, da li vam se sviđa grupa Lavina, da ili ne?
1: Neka Srbija odluči.
2: Pa i glasa se na Instagram storiju Radi S i na ovom, u ovim trenucima na storiju je 60% vas reklo ne, 40% da. I ne znam zašto ne, to bih voljela da čujem.
0: Koliko jer... je posto ne?
2: 60.
0: Au je,
2: jer
0: nemoguće, brate.
2: Jer momci su oduvali sinoć svoju konkurenciju, bukvalno i energijom i harizmom. Bre, kako bih rekla, tako su bili sigurni, tako su bili, ne znam, ja sam stvarno oduševljena, eto.
0: Da, znači nije bilo greške.
2: Ja sam se malo kolebala kako će to da izgleda, zato da. Što prvi put u istoriji istorije Srbije šaljemo heavy metal band na pesmu Eurovizije. Međutim, koliko je sve ovaj, slabašna je, mi je, čini mi se da je slabašna nekako konkurencija, ništa mi nije ostavilo utisak do naše Lavine.
0: Rekla si i Lelek da ti je nešto slabije,
2: pa,
0: od Lavine.
2: Pa Lelek su mi lepe, lepe mislim, su, devojke, devojčice, da, ali nešto mi, ne znam.
0: A bio samo mi reci, je bio ovaj Grk i u sinoć ili nije?
2: Jeste, ali nije akcenat da pričamo o ostalima.
0: Ma znam bre, nego da vidim
2: Lavini.
0: Samo da stvorim sliku.
2: Bio je Grk, moraš da vidiš tada sliku, moraš da čuješ i da vidiš
0: to. Ne mogu da verujem 60%
2: Grk,
0: ljudi da kaže da mu se ne sviđa Lavina.
2: Gangnam Style sa Temua, mislim. U...
0: Ma, ajde bre, pa onda. Ljudi, priberite se malo. Mislim, pa, razmislite šta ste glasali na Insta storiju.
2: Ja sam
0: promenite
2: sigurna da je
0: odluku.
2: To onaj moment onog dranja ljudima problematičan, ali to je ta emocija koju heavy metal muzika stvara, tako da...
0: Pa da, ovo kad se zagrebe malo, to je ljubavna pesma, klasično. I evo, čujete i reči sam.
2: Ajmo na Viber, da li vam se sviđa, zašto vam se sviđa, i ako vam se ne sviđa, zašto vam se baš toliko ne sviđa?

0: Tajna je u tebi skrivena. A pitanje je da li vam se sviđa grupa Lavina, da ili ne?
1: Neka Srbija odluči.
0: Da vidimo šta ste rekli. Teodora kaže, meni Lavina brutalno iskrena. To dranje koje svi pljuju zapravo nosi emociju pucanja i bola. Da su otpevali sve pitomo, pesma bi prošla bez traga. Vrlo moguće. Vrlo moguće. Momci su sinoć oduvali, kaže Ivan. 100% pobeđujemo. Dobro. Ovakvi nastupi i pobeđuju na Euroviziji. Dobro, to jeste tačno, da ne mora da znači, ali bravo za entuzijazam. Mira kaže, malo sam slušala, ali sve to je nekako kopija Ramštajna, mada sve je sad kopija nečega, teško će se smisliti nešto novo.
2: Jelena Marković, Hristova, fenomenalni, ja ne slušam metal, ali tako harizmu imaju da je to ludilo. Luka je rođen za scenu, veoma su skromni, lepo vaspitani, pesma ima gradaciju, reči su odabrane.
0: Evo Milan,
2: prvo je nežna balada, posle da. Lavina. Pa da. Srećno, bravo.
0: Bravo, bravo, pa mislim ima i kritike. Evo i Milan kaže, ja nisam za ovaj vid muzike, ali sinoć nastup u odnosu na konkurenciju je bio ekstra.
2: Pa da.
0: Dobro, pišite nam i dalje. Šta mislite o Lavini? U stvari je jasno pitanje, da li vam se sviđa grupa Lavina, da ili ne? Možete i malo nastup da prokomentarišete, nemamo ništa protiv. A evo šta ćemo u nastavku. Kako se zove selo koje ima najkraće ime na svetu? Kako je LeBron metliran? LeBron James, naravno. I ko se opušteno snimka, šminka, pardon, od muškaraca i baš ga zabole uvo, šta će drugi da kažu? Sve to u tri stvari uskoro.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Prolazili vaš marci od ovog nastupa. Odaberite krivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijski analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100 vaš Medigroup.
6: Šta su to kupatilske emocije?
7: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
8: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
9: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli.
10: MECETA garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
11: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
10: MECETA zna kako da oduševi.
11: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MECETI.
12: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
13: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Malo smo na obilaznici, dragi vozači, Bubanj potok, tunel Straževica, danas od 8 do 15, znači uskoro će početi radovi u oba smera i bit će zatvarane preticajne saobraćajne trake. Obratite pažnju, saobraćaj se odvija voznim i zaustavnim, pa samo laganica radi želi opreznu vožnju i srećan put.

0: Da, bilo je Ivana Pajić koja nam je nedavno bila u gostima, a imamo i sutra gosta, to će biti princ, naravno princ od Vranje, nema laganje, ima novu pesmu koja izlazi u ponedeljak 18. maja, zove se Starija, onda se lepo baš namestilo i da pričamo o Euroviziji i utiscima, pošto je on nastupao prošle godine, taman da ga malo propitamo da li je gledao, da vidimo gradivo kakav je, kakav bi mentor bio. I on se batrgao sa hejterima, kao i sad grupa Lavina, nema, mora neko, ne može svako da voli, brate mili. Da vidimo koliko je Eurovizija za izvođača laka, teška, da li mu je uticala na karijeru, eto sutra princa nama u 9.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
3: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tondo krovni sistem.
2: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
3: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
2: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
3: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
5: Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra. Više za tvoj novac.

Tijana Dapčić je bila, vi slušajte jutarnji show sa Irenom Ivanom, tu smo do 10, sad je 8 do 8. E, ljudi, da ima neko gori alavi, da kažem, od nas, pa ima, to su ovog puta Mađari, stvarno ispali jezi. 30. maja u Pešti igra se finale Lige šampiona, to znate, PSG Arsenal, i uveliko se traže smeštaj, a njih u dana sve manje, i dok se cene, a cene su im sve iz sata u sat sve više i više, tako da baš neverovatna stvar se događa tamo. I sad ja kapiram, to se događalo i kod nas, da porastu cene stanova kad je nešto značajno u pitanju, Nova godina, Final Four, olimpijski igri, tako to. Ode sa 50 na 250, 300, negde ode i na 500, u redu, ko hoće, ko može da plati, prihvatljivo. Ali da se noć naplaćuje po 1000 i više evra zbog Lige šampiona, pa batice, meni to nije normalno. Mađari hoće se obogate preko noći, očigledno. Cene u centru grada i u blizini metro stanica su otišli po 20 puta gore, a na Bookingu, brate, jedna gajba zabeležena kao pljačka veka, 60.000 evra noć. Pa, brate, to nema, to ona Burj Khalifa, onaj kako se zove, onaj hotel tamo, ono jedro, nije toliko, brate. Eto, ja ne znam, stvarno, navijači odlepili, sad će morati da traže ove stanove po periferiji ili izvan grada, pa onda javnim prevozom do stadiona, ali možda ni to nije loše. Malo da se upozna krajolik pre i oko Budimpešte. Doris Dragović i Hari Rončević za kraj ovog sata.

0: Svertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
1: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
2: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
3: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije, 24990. Set Aku alata, bušilica, brusilica, Hammer bušilica, 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
4: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Sunčno je, ali hladno napolju, temperatura do 18 maks, kiša moguće samo na istoku i jugu Srbije. Što se tiče trenutnih temperatura, za Jagodinu je 7 Novi Sad, 6 Palić, Kragujevac 8, isto toliko Niš, Zlatibor 2 stepena, Beograd 8. I do vesti za 8, sve u znaku osmice. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbije.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Poslanici Skupštine nastavit će danas objedinjenu načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona koji je podneo poslanik SNS-a Miroslav Petrašinović. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsednika, o izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i zakona o Ustavnom sudu. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković sastao se u Briselu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarao o položaju srpskog naroda na Kosovu. Petković je upozorio da pred svake izbore Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda. A u ponoć je istekao rok za predaju liste kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će politički subjekti učestvovati na izborima 7. juna. Srpska lista predala je listu na kojoj se nalazi 25 kandidata. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je pred Savetom bezbednosti UN-a da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika. Kaže da će u junu napustiti ovu funkciju. Fudbaleri Zvezde i Vojvodine večeras od 8 igraju finale Kupa Srbije. Prenos meča je na Areni Sport. Slušali ste vesti.
8: Sljedeće slušamo u 9. Dobro jutro.
9: Jutarnji show Radija S.
10: Sa Irenom i Ivanom.
8: Ha, ha, čao, kako ste?
11: Jutro.
5: Današnji show posvećujemo...
6: Pa evo, svima koji se dave u jagodama i slave ove domaće, juče ja kupila gajbica, ono, piše domaća.
8: Je to taj ukus?
6: Pa, nije. Iskreno, stavila sam malo žutog šećera preko jagoda, jer nije mi još baš ono slatka, slatka jagoda. Ne znam da će biti ikad više u životu onako slatka kao što je bila.
8: Juče sam, je li Iva juče poslužila naša ovde po kancelariji, ja uzem jedna slatka, druga, nema ukus. Kako to u istom leglu?
6: Inače, 500 dinara kilo jagode, da znate.
8: Dobro. Anđelina i našminkani ćalac Đorđi. Prvi sneg, prvi sneg. A onda Jana Stanić i Sky Wikla. Više nisi moj,

0: ha, he, ho. Tako to reperi rade. Ha, hu, he. 8.9 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kako se zovete i da li ličite na ime na koje nosite? Naučnici su istraživali efekat, kaže, podudaranja fizičkog lica i imena.
0: Da.
1: Tipa veruju da neko ko nosi jako zvučno istorijsko ime, da će vremenom život da mu nametne i takva očekivanja i okolina, i da će takvo lice da se ponaša u skladu sa tim imenom. Zato budući roditelji danas prvo žele da vide bebu pre nego što je daju ime. Primjera radi, naša Dušica, koleginica, zvala da čestita Milu u porodilište pre, ne znam, par meseci.
0: Kum, kum svoju zvala, da.
1: Da, i kao čestita Milu, kaže, nije Mila, Anja je. Kako, zašto Anja nije Mila? Pa nije Mila, eto. Nije više Mila, ne liči mi na Milu.
0: Liči na Anju.
1: Ja sam Irena i potpuno na, ne znam, sad kad bi me neko pisao, ne ličim na mir, harmoniju i spokoj što nosi moje ime, kao izvedeno iz grčkog jezika, nemam pojma, kao mir, eto, Irena mir, je mir.
0: Da, da, meni, ti liči, meni ti sada od pre par dana ličiš na Iris. Možda Iris da si se zvala, možda bi ti bolje stajala. A ja sam Ivan, mislim, ne

0: ostaje mi ono D, to uglavnom stave ispred D za mene, zato što sam divan i onda kao glupar se zovem divan, nego Ivan i tako, eto. Tako sam ostao Ivan, ali u stvari sam divan.
1: Pa za tebe kažu da ti je Bog naklonjen, Božja milost nosi tvoje ime.
0: Yes.
1: Šta kažeš ti na to?
0: Pa ne znam, ja volim i kad sam u Grčkoj da se predstavim kao Janis. Znaš, to je Ivan i onda mi to, onda mi još draže moje ime.
1: Ti si podvojen, u stvari je podvojena ličnost. Više tebe, više Ivana u jednom Ivanu čuči.
0: Kako ste vi? Odnosno, kako se vi zovete? I da li živite u harmoniji sa svojim imenom, da li nosite osobine svog imena, ajde, možete na Viber 06544 4 4 9 4.

0: Da li Oliver u Mandiću stoji ime Oliver? Da li se identifikuje? Pa verovatno jeste. A kako vi stojite sa svojim imenima? Da li vaš lik nosi vaše ime?
1: Kako se vi zovete i živite li da u harmoniji sa svojim imenom? Imate li osobine imene koje nosite? Viber 065-44-494. Sve više roditelja u današnje vreme daje deci ime pošto ugleda bebu.
0: Zoran kaže, crkveno sam Nebojša, a sad Zoran i liči mi jer jesam Zoran u svakom pogledu. Volio bih da sam Marko pa da budem Marko Marković, vratno je Zoran Marković, vada Zoran Marković. Tijana kaže, tiha mirna, evala ni tiha ni mirna i bez mikrofona čujem se na drugi kraj grada, kaže. Marko kaže, trebalo je da budem sotir, ali okej, živim sa Marko. Inače, dosta sam na putu, imam običaj da pogađam imena stoperima. Ne pitajte dakle mi ta ideja, ali oko 50% sam uspeo da pogodim po izgledu. Pozdrav iz Kikinde, pozdrav Mare. Jasmina kaže, moje ime simbolizuje nežnost, lepotu, eleganciju, milinu i čulnost ljubavi. Baš sam i takva. Bravo Jasmina, što mi je drago. Ja sam Milica i svi očekuju nežnu i tihu osobu, a ja prvo ulazim u raspravu u prodavnici, ako mi vrate dinar manje, toliko o blagosti mog imena.
1: Evo šta ćemo u nastavku. Kako se zove nova vrsta banane, kakvi su ljudi koji slušaju metal muziku i šta će biti sa budalom koja je skočila u fontanu di Trevi?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Sve za zdrav san. Za spavanje. .rs.
1: Vama na dar. Novi Ultra Par. Ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra. S Group. Gornji Milanovac.
2: U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd. Herbicid na koji možete da se oslonite. Jer svako zrno vredi.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Leće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara. Kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
9: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
10: Šta su to kupatilske emocije?
11: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutice, žnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
13: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: Pa dragi ozači, gužva da, u glavnom gradu naravno. Ništa spektakularno, ništa strašno, navikli smo, idemo laganica, brate, od Marinkove bare, Mic po Micka, Gazeli, pa na autokomandi, takođe na kružnom toku isto, idemo Mic po Mic pored sajma i u Kneza Miloša ka Gazeli, jedino na rasterećen je nešto ovaj Pančevac, žuti se, znači ono ide malo brže, a Mic po Mic se ide i na Pupinovom mostu, Brankov je prohodan uglavnom, kao i naravno Novi most preko Ade, tu nikad nema gužve, malte ne za Novi Beograd, super veza. Radio je želi pametnu vožnju i srećan put gde god da ste se uputili.

0: Kočiću, bio piši propalo, tačno je pola devet, dobro jutro.
1: Jutro. Pa iako je sunčano trenutno, bukvalno skoro u čitavoj Srbiji, osim na jugu dole, tamo ima malo oblačnosti, ali nema kiše. Hladno je, da znate, temperatura je pala sigurno za više od 10 stepeni. Ove jutarnje 9, trenutno Sombor 8, Novi Sad, Valjevo 10, isto toliko i Ćuprija, Kop minus 3, Beograd 10, danas do maks 18. Tri stvari.
0: Prva, koju juče nismo znali, danas znamo da smo dobili novu vrstu banane. U pitanju je Hua Moa, banana havajska, toliko velika da može da naraste do 25 cm dužine i 10 cm širine. Idemo.
1: Znaš, Slavica se prekrstila samo i razrogačila oči na ovo Ivano. Pogotovo na ton. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da istraživanje pokazalo da su ljudi koji slušaju metal muziku obično mirnije energije, imaju više živaca u odnosu na većinu ljudi. Iako se često vezuje za agresiju i za haos, metal muzika ima potpuno drugačiji efekat, a vi probajte ako ste nervozni da do daske odvrnete metal, pa ako radi, podelite to sa nama.
0: I treće koje juče nismo znali, da nas znamo, da je jedan turista, idiot, skočio u fontanu di Trevi. Pa onako, lep skok je bio, površinski što se kaže, vrlo je bio odlučan, vidim da je i sniman, tako da je neko već znao da će ovaj to da uradi. Obučen, naravno, skočio, dobio kaznu 500 evra, izašao, rastreso kosicu, ne znam da li se smrzo kad izašao. Broj 1, jutarnji šou.

0: da, 20. i Zoj u 8 sati 30 kako se zove, 8 minuta. Đavo nosi Pradu, aktuelan i dalje, da, da, moramo da priznamo. I prvi deo filma je bio onako baš sapunica, ali zanimljiv, a ovaj drugi Irena odlepila. Mislim, odlepila ne na kvalitet priče, nego na ceo ambijent koji film stvara.
1: Film se emituje dve nedelje već, Đavo nosi Pradu, i zaradio je za te dve nedelje već mnogo više nego kad se emitovao prvi deo. Ja sam gledala i uživala u modi sa ulice Njujorka i Milana, i da je limunada jeste, ali koga briga kad je sve ostalo stvarno spektakularno. I još jedan bonus savjet, ako niste gledali drugi deo još uvek, odgledajte prvo prvi, ako ste ga gledali pre 20 godina, onako čisto da se podsjetite, bit će vam lepši osjećaj pre nego što odete da pogledate drugi nastavak ovog filma Đavo nosi Pradu 2.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
9: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: To bilo ovo Đana i ostavljamo 8 sati 50 minuta, vreme za najnebitnije stvari za ovo jutro, 13. maj.
1: Kaže, revolucija u medicini. U Tokiju roboti presekli pupčanu vrpcu.
0: Iš.
1: Naša koleginica Dušica poludela kad je čula ova. Kaže, kakav robot, ja sam svoju pupčanu vrpcu presekla u frontu sama. A mi zinuli kako su duši, kako Dušice
0: kako
1: ti sama.
0: Kako u onom stanju, brate mili.
1: Kaže, pa dali mi, ko ti dao, pa dali mi lekari. I to se desilo pre tačno 4 godine na današnji dan, a Dušica danas evo slavi Petru 4. rođendan.
0: I neće nam doći na posao.
1: I ne priznaje nikakve robot.
0: Da, ne priznaje robota, samo makaze.
1: Počinje Kanski festival za Zlatnu palmu, takmiče se 22 filma, nismo obavešteni.
0: Uopšte, juče kad smo pričali za stolom kao Kanski, kakav Kanski festival, kad pre, otkud to? Ništa bez pompe, bez vesti.
1: A i nema ni jednog
0: vesti.
1: Srpskog filma.
0: Pa i to što kažeš, šta nas briga.
1: J-Lo i Ben Affleck konačno podelili imovinu tako što je on njoj besplatno prepustio udeo u njihovoj vili vrednoj 60 miliona dolara. I ovo je nebitno jer smo već na početku balade znali da će da mu dere kožu s leđa.

0: Oni, ali uzimaš mi dah, oduzet nam dah. Uzimamo dah za poslednji sat. Dobro vam jutro. Jutarnji show
1: Radija S. Uz Jela nameštaj.
2: Hej, Lili Super Makeup savršena put. A za naj Lili cene, traži se, znate žu.
3: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
5: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
4: Emeceta zna kako da oduševi.
5: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
6: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
8: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
9: Namaži mi.
10: I meni, tata.
8: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
11: A za kraljicu?
8: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
12: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilege programa XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
13: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alco 28999. Električna kosilica Alco 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.

0: slavimo zajedno.
1: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa nema više kiše, otišla na severu Srbije, vedro, sunčano, na jugu jedino oblačno i tamo je moguće da će danas da bude malo kiše, ali ništa ozbiljnije. Što se tiče jutra, hladno, temperatura pala za više od 10 stepeni, nemojte da vas zavara ovo sunce, jakna je obavezna. 8 je u Novom Sadu, Zrenjanin i Loznici 9, u Leskovcu 8, Zaječaru 11, Beogradu 10 stepeni. Idu vesti za 9, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Poslanici Skupštine od 10 sati nastavljaju raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Ministarka Paunović rekla je da bi izmene 4 izborna zakona trebalo da doprinesu vraćanju poverenja u izborni proces, većoj transparentnosti i jasnim pravilima za sve učesnike izbora. Predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je da Srbija, bez obzira na specifično pitanje oko Kosova i uvođenja sankcija Rusiji, ne treba da odustane od reformi i pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Istakla je da trenutno najveće šanse da ubrzo uđe u Evropsku uniju ima Crna Gora. U ponoć je istekao rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će politički subjekti učestvovati na izborima 7. juna. Srpska lista predala je listu na kojoj se nalazi 25 kandidata. Predsednik Sjedinjenih Država Trump otputovao je u Peking na samit sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Trump je nagovestio da će sa kineskim kolegom razmotriti aktuelna svetska pitanja, ali centralna tema biće trgovina. Razgovor će obuhvatiti rat u Iranu. Košarkaši Zvezde poraženi su od CDVita Olimpije sa 92-86 u drugom meču četvrtfinala ABA lige. Treći duel igra se u petak od 7 u Beogradu. Slušali ste vesti.
5: Sledeće vesti kod Aleksu u 10. Dobro jutro.
6: Jutro.
7: Da li vam se sviđa lavina?
6: Da?
7: Ne.
8: Kažem, naši ljudi će hejtovati to na neki način 100%. Misliće da je to neki satanizam, da tu, ne znam, imaju neki krst na bini, to će sad opšta hajka da nastane 100% posle njihova.
7: Ali bit će vruće i svetleće, to je ono što je važno
8: goreće,
7: za...
8: Goreće, sva... u goreće, svakom slučaju goreće. Bilo pozitivno, bilo negativno, a kapiram da će više bude negativno, ali goreće.
7: Ima da šuri.
9: Neka Srbija odluči.
3: Pa najaktuelnije moguće pitanje ikada u ovom trenutku, da li vam se sviđa grupa Lavina, da ili ne, u toj smo tematici. Srbija se plasirala u finale Eurovizije, Lavina sinoć izdominirala, oduvala sve, prijatno iznenadila nas, a vas, to vas pitamo. Možete komentare slati na Viber 065 44 494, glasa se na Insta storiju. A za dve pesme vodimo vas uživo i direktno u Beč.
5: Direktno u Beč.
3: Da vidimo kako je raspoloženje među našim ljudima, kako se činio nastup od sinoći. Su svi zadovoljni, su se naspavali. Budite tu, uključujemo našu koleginicu Mariju za dve pesme.

0: Da, Magla Band, čini mi se, čini 9 sati i 11 minuta je. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa, Lavina se plasirala u finale Eurovizije. Sa nama na vezi direktno iz Beča novinarka Telegrafa Zoka. Dobro jutro, se čujemo.
0: Zoko, dobro jutro.
2: Vienna calling, dobro jutro.
0: Vienna calling, 12 points for Zoka.
1: Wow, vidim da si dobro raspoložena.
2: Naravno, smo dobro raspoloženi. Pre svega, dobro jutro Beograde, dobro jutro svim ljudima koji su sinoć glasali za Lavinu, jer je zaista zaslužila taj prolazak u finale, i dobro jutro svim slušaocima Radio S radija.
1: E, ovaj, mi smo gledali naravno na TV-u, nama se činilo da je Lavina oduvala toliko harizme, toliko energije, da je zapalila bukvalno evrovizijsku scenu. Kakvi su tvoji utisci?
2: Kako je to, kakva atmosfera je vladala u backstage, odnosno u press centru?
0: Pa to nas zanima najviše, sa ono što se kaže, sa tog nivoa, ground tako level, je. Ground level.
2: Pa da vam kažem, do sinoćne večeri, odnosno do polufinala, tačnije do prve probe gde su novinari učestvovali, imali priliku da prisustvuju, bilo je prilično tiho, a nakon te prve probe gde su i novinari prisustvovali, kolege iz stranih medija su nam prilazili i govorili: vi ste Black Horse, da se tako izrazim, ovog takmičenja.
0: Crni konj.
2: I ja sam prvo bila zbunjena, misleći da su ispratili, kao gledali, da su očekivali neki nastup. Videlo se da nije niko očekivao da će oni baš ovako dobro da spreme nastup. Moram da pohvalim sve momke, jer su se zajedno borili, bukvalno tu reč da iskoristim, borili da bi njihov nastup ovako izgledao, jer sa organizacijom ovde je jako teško izaći na kraj i dobiti sve ono što želiš, a to pre svega misli na dobro kadriranje, jer je ovo prevashodno televizijski show, pa tek onda kao show za publiku. Oni su želeli što bolje kadrove, nekada znamo da ti kadrovi mogu da unište ceo nastup. Oni su se maksimalno izborili i napravili, stvarno mogu da kažem, spektakularan nastup, i koji nas evo sada u ovom momentu i stavlja na visoko rangirane članove.
0: Evo sad čitam, sad čitam Zoko. Sad čitamo Zoko, kaže.
2: Još jutro rastemo.
0: Da, da, kaže, rastemo iz sata u sat. Neverovatno.
2: Tako je.
0: Dobro.
2: Tako je, mogu da kažem, ako pogledamo brojke, koje mogu i ne moraju nešto da znače, mi smo tu u top 10 i iskreno da vam kažem, ja i očekujem top 10 plasman, može svašta da se desi do finala. Mi naravno pucamo na najviše, ali u ovom momentu mi smo u top 3 najgledanih, najslušanih, najlajkovanih, najkomentarisanijih nastupa na Euroviziji. I to zaista daje nam neki poseban optimizam. Moram da kažem da su toliko momci bili prezadovoljni.
1: E, to mi reci, jesi ih videla posle nastupa?
2: Tako je, u delegaciji, da nisu mogli da zaspu sinoć dugo. Mi smo ih ispratili negde u hotel oko pola dva. Međutim, ostali su još tamo, koliko sam dobila informacije, prezadovoljni su. Čuvaju glas, pevač čuva glas, naime, posle velika je koncentracija aktivnosti ovde.
0: Da, da, ne znam, mnogo pitanja ima i mnogo odgovora mora se da.
2: Tako je, oni imaju toliko proba, imaju, na primjer, nastup za žiri, pa generalnu probu juče pred nastup, gde moraju, naravno, da pevaju punim glasom. Pre toga nastup za žiri, pre toga nastup za medije, pa nakon toga tek polufinale i nakon toj generalne probe izašli su momci u press centar. Mogu vam reći da su veliku pažnju javnosti
1: imali. A kaži mi, ko još kupi pažnju javnosti tu? Ko je tu još zvezda i o kome se priča kao favoritu?
2: Apsolutno Grčka.
1: Dobro.
2: Moje predikcije idu da će oni zaista jako visoko da se plasiraju, ako ne i da osvoje ovo takmičenje, što bi, evo, ako ne mi, volela bih lično, eto, moja afinitet je

0: Grčka, oni Finsku prate brojne kontroverze, ona je i dalje na kladionicama favorit, ali ih prate brojne kontroverze od toga da su dobili povlašćeni u smislu da su dobili mogućnost da im violina svira uživo na sceni, iako to onemogućeno, recimo gitara je onemogućena Švajcarskoj. Zbog toga ih, da kažemo tako, ako ćemo malo žuće, i ostali takmičari gledaju ispod oka.
1: Ej bre!
0: S druge strane, jeste, s druge strane, pa i njen background je diskutabilan kada su mi u pitanju, jer je evo na Wikipediji zvanične informacije da je pevala NATO trupama 2003. godine.
1: Ma dobro, pusti naravno, sad to politički.
0: Našu publiku. Tako je, ima tu i politike dosta.
1: Ovo je zezanje.
0: Ovo je neka kontraverza, vidimo i na TikToku, pojavili su se, mislim mi smo to videli u hali, ali novinari ne smeju da šeruju te snimke, zbog toga i ne možemo i da pokažemo publici, ali preko 10 volontera bavi se njihovim nastupom tokom samog nastupa. I to je dovoljno da ih negde proglase privilegovanim učesnicima.
2: Finci,
0: pored
2: dobro.
0: Njih, svakako, volala bi da izdvojim našu Bugarku, koja nas mnogo voli, Daru. Dara je kraljica jedna velika, takođe nikako, ona je viralna na TikToku, takođe obavezno Australiju, koja ove godine ima odličan vokal i ženu koja sjajno peva i zaista može visoko da se kotira.
2: Crnogorci nisu ušli, nekako nam bilo malo žao ove devojke. Lelek je ušao,
0: jeste.
2: Hrvatska grupa, ove devojke.
0: Lelek apsolutno
2: da.
0: Zasluženo.
2: Jesu, simpatične,
0: Zorija
2: stvarno.
0: Zorija koja je učestvovala u pesmi i mi imamo neki doprinos, tu volim da kažem.
2: Da. Još samo
1: Lelek
2: mi reci za kraj, molim te, Zoko, moram
0: kako
2: da te pitam.
0: Pevo?
2: Da li ti se čini kao nama da je ovaj show nekako bio mršav?
1: Yes. Mršaviji nego inače.
0: Za razliku od ranih godina, tako je, za razliku od ranih godina dosta odskudnije je bina, ali to nas ne čudi budući da su se dosta zemalja, naravno Španija vodeća, zemlja osnivač povukla automatski, imaju manji budžet, dosta zemalja se povuklo, znamo da ne učestvuje i Turska, i veliki audience publika je skrajnuta od te Eurovizije i mogu da vam kažem, ne ove godine, zadnjih 5 godina zaista Eurovizije ide u downgrade. Nadam se da će to da se ispravi i da se vrati na onaj stari put. Eto.
2: Dobro, hvala ti puno na ovim informacijama. Možda se čujemo još.
1: Možda se čujemo obavezno. Pred finale,
0: pratimo se, navijamo i podržavamo naše predstavnike grupu Lavina.
2: Samo im prenesi da...
0: Ja znam da je da S1 podržava i da pušta i hvala vam na tome. Evo i ovo uključenje je dokaz. I naravno, svim srcem smo u subotu uz naše momke.
2: Jesmo, znači, prenesi im evo kompletan utisak naše ekipe da smo oduševljeni. Hvala. Ljubimo,
1: ode,
2: ćao, ode Zoka.
1: Hvala Zoko još jednom. Eto, a vi razmišljajte još jednom o našem pitanju pre razgovora sa Zokom. Da li vam se sviđa grupa Lavina, da ili ne, može na Viber odmah 065 44 4 4 9 4.

0: Dino Dvornik u 9.26, da, Srbija odlučuje danas. Da li vam se sviđa grupa Lavina, da li ne, prosto?
1: Neka Srbija odluči.
0: Pa evo, Jelena kaže da, kidaju, i onda onaj biceps nam je poslala, hoćemo iskreno, kaže Lidija, na prvo slušanje ne, pošto ne slušam tu vrstu muzike, ali obećava i želim im su sreću.
2: Još Jelena Marković kaže fenomenalni, ni ja ne slušam metal, ali takvu harizmu imaju da je to ludilo. Luka je rođen za scenu, veoma su skromni, lepo vaspitani, pesma ima gradacije, u reči su odabrane. Prvo je nežna balada, a posle kreće lavina. Pa baš da, lepo si opisala pesmu.
0: I evo Mima je postavila pitanje, kaže zašto lavina, i onda daje nekoliko odgovara. Zato što su sinoć pokidali, zato što su jedini sa harizmom, zato što same reči u pesmu lome dušu, i zato zato be što su baš moji iz Niš.
2: Evo, Lidija traži više podrške za lavinu i kaže bilo bi lepo da je na radiju išla pesma. Mi puštamo pesmu, doduše ne celu, skraćenu verziju, ali je puštamo, znači jer svake godine ste puštali pesmu našeg prethodnika, pa bilo bi strava da puštate i lavinu. Napred naši divni momci.
1: Glasovi su prebrojani.
3: Srbija je odlučila.
2: Pa dosta nas je oduševljeno sinoć kako je izgledao nastup grupe Lavina, bukvalno je progutala sve, ali ipak 54% Srbije kaže ne.
0: Aj.
2: 46% Srbije je glasalo da im se sviđa grupa Lavina.
0: Dobro, razdeljeno na pola, pola smo, ok, to je isto korektno. Mislim, u redu, brate. Mi držimo palčeve lavinašima da u subotu opet ovako pokidaju kao sinoć i...
2: Bićemo zadovoljni ako bude kao sinoć.
0: Tako je, tako je.
2: 9:28, sluša se Radio S, dobro jutro.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
4: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna i lepa kuća. Kućna, ulazna i međusobna vrata sa odličnom zvučnom i termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja. Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
6: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux Kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol Krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
7: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
9: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Hej, Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
13: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Dragi vozači, danas i sutra radit će se na deonici Miloša Velikog između Uba i Lajkovca, smeri ka Beogradu, a za saobraćaj otvorena samo ova, kako zove, preticajna saobraćajna traka, znači zatvorene srednja i zaustavno, obratite pažnju na ove promene, samo lagano, radio želi srećan put.

0: Katie, Vlado Gergijev, 25 do 10 i dobro vam jutro.
1: Već bili napolju, videli ste da je mnogo svežije nego inače. Pala temperatura za bukvalno 10 stepeni, maks danas 18, obilnije kiše nema. 10 je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Kragujevcu 11, u Nišu 10 stepeni, Vranju 9,

0: Matija Cvek featuring Lelek, 9:42 u nastavku.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo Anđelinu i Dada Glišića i uskoro se lagano i rastajemo. Da, što i to ne reći, šta da radimo. Drugovi, je li vam žao, rastanak se primakao?
1: Od 10 preuzima Alex.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: MZ-a garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
4: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
3: MZ-a zna kako da oduševi.
4: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MZ-a.
5: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
8: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
9: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
10: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
11: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
12: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Dadu Glišić, 100 bez puća, 9 sati 52 minuta. I ljudi, to bi bilo to od nas za danas.
1: E, super. Aleks preuzima sada, još samo da vam kažemo da sutra sa nama u 9 Princ od Vranja dolazi. Komentarišemo Eurosong, naravno on bio predstavnik prošle godine, imamo i njegovu novu pesmu koju ćemo čuti premijerno pre svih.
0: Može.
1: Tako da budite
0: može
1: svi sutra sa nama od 6.
0: Za kraj Purple Disco Machine, Fire plus Ice, 9.53, čas.

0: Slušaš Dan sa Alex. Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
0: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
2: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
3: Lesnina, Novi Sad.

0: Kazana ili licene, traži se znak žup. Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Persu akcija od 11. do 13. maja. Jabuka Ajdaret 1 kg 119,90. Sir President Sombolet 250 g 199. Pavlaka Moja kravica 700 g 249. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.
2: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon at the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Hespo vikend akcije od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas u našoj zemlji nešto hladnije nego juče i to boga mi ne nešto nego jedno desetak stepeni. Biće uglavnom suvo, a temperatura će ići do maksimalnih 18. Trenutno u Novom Sadu 10, u Loznici je 12, Kragujevac i Beograd na 11 stepeni u ovom trenutku.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Poslanici Skupštine od 10 sati nastavljaju raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Ministarka Paunović rekla je da bi izmene 4 izborna zakona trebalo da doprinesu vraćanju poverenja u izborni proces, većoj transparentnosti i jasnim pravilima za sve učesnike izbora. Odbrana Ratka Mladića odgovorila je juče na izveštaj nezavisnih lekara koji su veštačili njegovo trenutno zdravstveno stanje i taj podnesak poslat je mehanizmu za krivične sudove u Hagu. Njegov sin Ratko Mladić kaže da se nada da će odluka suda o prevremenom puštanju biti pozitivna, da je stanje njegovog oca nepromenjeno loše. U ponoć je istekao rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će politički subjekti učestvovati na izborima 7. juna. Srpska lista ima 25 kandidata. Predsjednik SAD-a Trump otputovao je u Peking na samit sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Trump je nagovestio da će sa kineskim kolegom razmotriti aktualna svetska pitanja, ali i centralna tema bit će trgovina. Razgovore će obuhvatiti i rat u Iranu. Sport. Košarkaši Zvezde poraženi su od CDVita Olimpije sa 92-86 u drugom meču četvrtfinala ABA lige. Treći duel igra se u petak od 7 u Beogradu. Slušali ste vesti.
10: Život bolje zvuči.
1: Počinje dan sa Alex.
10: Radio S.
7: Dobar dan ljudi, evo nas danas sreda, 13. maj. Nadam se da ste dobro, pre svega. Ponovo procvetalo boga mi polje ruža u Sava centru. Jakov Jozinović održao 8. koncert u Beogradu. Goreo Sava centar, pogotovo kad se pojavio Magla Band, kad se pojavio Acu Pejović, oni su bili sinoć gosti i nekako imam moći da su uvek na tim Jakovljevim koncertima najviše priča o tome ko će biti gosti i sutradan ko su bili. E pa, to ostaje glavno pitanje i za večeras, ko će večeras izaći na binu kao gost, ko ide na koncert? Želimo da se lepo provede, u što ne sumnjam. Jakov ima poslednji 10. koncert preko sutra, za koji sam ja nešto sinoć čekirala i bilo je još uvek karata. Tako da, eto, da znate, možda možete i da ulovite još neku. Do tada, Jakov...

Bili su ovo Flamingosi na S-u, slušali smo pesmu koju je Ognjen Amidžić uradio povodom desetogodišnjice smrti Marinka Madžgalja zbog nje. Dobar dan. Radio S. Update. Ljudi, gde je nestao Kan, to ja vas pitam, zašto više niko ne priča o tom festivalu, samo kao ono neki portal izbaci neku vest i to je to. Ne znam da li je Met Gala ove godine zasenila Kan i sve druge festivale i da li će ovaj festival doživi samo ako ChatGPT izbaci neki novi trend, kao što je sad bilo za Met Galu, nešto tipa kako bi izgledao ili izgledala na crvenom tepihu Kanu. U svakom slučaju, festival počeo juče, ko voli, vidjet ćemo da li će se neki film izvojiti, pa eto, možda na taj način festival ponovo oživi. Ako ste planirali neki spontani vikend u Budimpešti krajem maja, mislim da je vrijeme da spontano ipak ostanete kod kuće, zato što, verovali ili ne, ali za noć finala Lige šampiona, koja će se dešavati u Budimpešti, cene smeštaja u Mađarskoj prestonici potpuno su podivljale, znači neki apartmani idu i do 60.000 dolara za noć, znači bože me sačuvaj. Za te pare dobiješ, znači, samo da prespavaš, a ja bih očekivala ono za 60.000 evra da mi daju ključ i pola Dunava. Navijači masovno naravno kukaju po društvenim mrežama, zato što nemoguće je pronaći bilo kakav smeštaj ispod 1000 dolara noć. I kažu da je Budimpešta trenutno skuplja nego London i Paris tokom olimpijskih igara. Mislim, zaista, to je baš strašno. Tako da, ako ste mislili da skočite kao do Budimpešte, ono, posljednji vikend u maju, malo se prošetite i to, ipak iskulirajte, lepo odgledajte Ligu šampiona na TV-u kod kuće i uštedite mnogo, mnogo para. Djavo nosi Pradu 2 ostvario izuzetan rezultat u domaćim bioskopima, premašio brojku od 70.000 gledalaca nakon samo 10 dana prikazivanja. Malo više o ovome i neke kartice za ovaj film u nastavku.

0: rezultat u domaćim bioskopima, premašio brojku 80.000 gledalaca nakon samo 10 dana prikazivanja i stvarno ovaj podatak ja mislim da potvrđuje to da je ono interesovanje za povratak Mirande Prisli i njenih saradnika nadmaši očekivanja, zato što prva ja iskreno bila sam skeptična, bila sam u fazonu ti drugi delovi nikad ne mogu biti popularni kao prvi i nikad ne mogu biti dobri kao prvi. Međutim, ovo je jedan od najtraženijih naslova ove godine i stvarno potvrđena je priča da ono svi gotivimo svet visoke mode i da sigurna sam svako do sad je ko je pogledao film imao neku pozitivnu kritiku, nije bilo nikakvih loših komentara. Tako da, dragi prijatelji, ja vas vodim u bioskop da pogledate i vi i da prosudite. Sutra od 19:30 u MTS dvorani Đavo nosi Pradu 2, ja imam dva puta po dve karte. Sve što treba da uradite, budete prvi sad na Viberu 065 44 494, pišite mi i uđite u svet visoke mode.
1: Slušaš Dan sa Alex. Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter. Terapija za kuću i dvorište.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Iđe samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
10: Šta su to kupatilske emocije?
11: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
13: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
14: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela, stručnjaci po prirodi.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Danas u 3 popodne izvodit će se radovi na deonici petlja Bubanj potok, tunel Straževica. Tokom izvođenja ovih radova biće zatvorena preticajna traka, moći će se vozi voznom i zaustavnom, sve obeleženo, tako da kad nađete nove radove, usporite. Srećan put želi Radio S.

0: Slušali smo Nevene bebe, bila je ovo Kuća za spas. Dobar dan vam želim.
1: Slušaš Dan sa Aleks.
0: Dobar dan ljudi, nastavljamo jako sa muzikom. Stiže nam Željko Joksimović, Ova stvar. Milimetar na S-u za par minuta, odmah posle toga i duo Edita i Đorđi. Slušat ćemo Etidu, ostanite tu gde jeste. Pre svega toga, evo nam se nide, Lanci ljubavi, dobar dan.

0: A vreme danas nije baš u tom fazonu. Nemojte ovo sunce mnogo da vas prevari. Vladno je napolju, ljudi, neka jakničica, obavezno oko 10 stepeni trenutno. Biće nešto toplije danas, ali ono što je najvažnije, bez kiše. Znači, ne moramo nositi kišobrane. Slušajte Radio S, ja vam želim dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
4: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
5: Leće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade.

0: svoje tapete. 011-261-5161. www.roma.rs.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Neko uđe kilavi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
6: Pa da, ali znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.
5: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
6: Kako spavaš?
5: Kao top. A što si onda došao?
6: Da se hvalim, nisam više kilav.
7: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
8: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.

I to ne bukvalno kao preko noći, nego kroz godine. I najluđe od toga što su istraživanja pokazala da ljudi često uspeju da pogode nečije ime samo gledajući lice. Mislim, ja sam sad neslažena sa ovom teorijom, zato što to, ja imam osjećaj da neki ljudi se zovu baš tako kako se zovu, ili se uopšte ne zovu tako kako se zovu, ali eto, nauka ipak tvrdi da ime nije samo etiketa, nego nešto što nas oblikuje mnogo, mnogo, mnogo više nego što mislimo. Tako da, nadam se da gotivite svoje ime, jer kao što vidite, mnogo govori o vama, i ako ga ne gotivite, morat ćete da naučite da ga zavolite vremenom, jer će govoriti dosta o vama.

Slušaš Dan sa Alex. Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.

0: je Fluvsan.
1: Fluvsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Fluvsan.rs.
2: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
3: Listen in

0: vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
1: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
2: MEC garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
3: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
2: MEC zna kako da oduševi.
3: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MEC.
4: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. Grandkopaonik.com.
5: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas dosta hladni, jedno desetak stepeni nego juče. Uglavnom će biti suvo, što je po mom mišljenju trenutno najvažnije. Palić 12, toliko isto u Beogradu, toliko isto u Negotinu. Na Kopu, boga mi, baš hladno, minus 2. Sve nešto tako oko 12, evo i Ćupri isto toliko, eto, u Kraljevu 13, neki stepen više. Tačno 11, idu najnovije vesti, tu je Neda.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Poslanici Skupštine u okviru treće sednice redovnog proličnog zasedanja raspravljaju o izmenama četiri izborna zakona. Odbrana Ratka Mladića odgovorila je juče na izveštaj nezavisnih lekara koji su veštačili njegovo trenutno zdravstveno stanje i taj podnesak poslat je mehanizmu za krivične sudove u Hagu. Njegov sin Darko Mladić kaže da se nada da će odluka suda o prevremenom puštanju biti pozitivna, a da je stanje njegovog oca nepromenjeno loše. Jedna osoba je ubijena, jedna teško povređena nakon sukoba migranata sinoć u Urvatima kod Obrenovca, potvrđeno je u MUP-u. Nakon sukoba migranata pokrenuta je policijska akcija Vihor 3, koja je zvanično završena, ali je policija i dalje na terenu. Redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Save u Beogradu, koju služi patrijarh Srpski Porfirije. Saboru prisustvuju vladike Srpske pravoslavne crkve iz celog sveta. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu Lagaton u Loznici. Utakmica počinje u 8 večeras, a prenos je na Areni Sport. Čuli ste vesti.
7: Hvala ti, Nedo. Čujemo se opet za sat vremena. Život
0: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex.
7: Radio S. Čuj, počinje, počeo. Dobar dan, dragi ljudi. 11 sati. Danas hladno, ali do malo pre je bar bilo sunce, tako da je to bila kao neka utešna nagrada. Ne znam da li čekirate one prognoze u telefonu, ja to stalno radim i trenutno meni na mojoj stoji narednih 10 dana kiša. I ja se stvarno nadam da će to da se promeni.

će ovo vreme više da se uozbilji i da će proleće da se sabere i da ćemo početi da nosimo ono prolećne haljinice i jaknice i da malo uživamo napolju na suncu, a ne da ono ne znaš šta će ujutro te snađe kad ustaneš od vremena. Tako da molba za vreme da se sabere. A molba za vas da ostanete na jesu i da slušate najbolju muziku. Emina Jahović, Tijana Bogićević, ali za početak Anđelina. Dobar dan.

Nisam na vreme, Emina Jahović, mi boga mi danas sve na vreme, evo 11 i 11, slušate S, dobar dan. Zanima me kada su vas prvi put pustili negde da idete sami, da li se sećate toga, šta god je bilo u pitanju, ili more, ili ekskurzija, vikend kod druga, znači bilo šta. I ne znam da li ste vi imali taj moment pre nego što ste prvi put tako sami negde otputovali, da ste imali ono od roditelja spisak, pa podugač.

Tako onako, nemoj kasno da se vraćaš, nemoj trošiš sve pare prvi dan, nemoj da ulaziš u more posle jela ili dok se prvo malo po malo ne pokvasiš, nemoj skačeš naglo, nemoj da plivaš daleko i sve tako to. I bilo da, da, važi, važi. I onda već prve večeri, totalno druga priča, nije baš ono da ste bili kriminalci veka, ali nisu se ni sad dogovori baš ti roditeljski poštovali. Tako da to je moje pitanje za danas. Koju ste glupost napravili kada ste prvi put otišli negde sami? Da li se uopšte sećate toga i šta je to bilo? 065 44 4 4 9 4. Jako me zanima. Mi smo ovde juče u kantu delili svoje neke doživlje koje ću naravno zadržati za sebe, ali ajde da čujem vaš.

0: Magla Band zapalili ponovo Sava Centar, sinoć kod Jakova na koncertu, a njihov još jedan će biti održan 17. znači za 4 dana. Dobar dan, želim. E, zanima me, kada ste prvi put otputovali negde sami, koju ste glupost napravili, jel te, na tom putovanju, jer obično ta prva putovanja su uvek bila ono pod strogim roditeljskim uputima, nemoj da potrošiš pare prvo veče, nemoj da ulaziš u vodu dok se ne pokvasiš prvo, nemoj samo da skačeš, nemoj mnogo da piješ, nemoj la la la la. E pa šta od toga niste ispoštovali? 065 44 494. Stefan iz Vranja kaže, prvi put na moru bez roditelja, poneo 200 evra, sećam se, i prvo veče častio celu ekipu koktelima. Treći dan sam morao da priznam poraz i da ih pozovem, da ih pitam da mi pošalju pare. Nije dobro prošlo. Ali mislim da baš malo ljudi nije zvalo roditelje s nekog putovanja, pogotovo letovanja ili ekskurzije, da traži pare. To baš mislim da se retko kome desilo. Ivana kaže, mama mi je rekla da slučajno ne izgubim telefon, sećam se, tad je bila ona Nokia 3310. Išla sam s drugaricama na izlet i prvo veče sam ga izgubila u pesku. Da. Pa nema, ali ja nekad imam osjećaj da malo i roditelji su znali da izmalerišu s tim svojim. Nemoj ovo, nemoj ono, i onda ti se baš to desi. Mislim, ko da ti možeš neke stvari da kontroliš. Marko kaže ovako, otišli smo na ekskurziju, rekli sebi nećemo da se odvajamo od grupe, to su nam 50 puta rekli i naši pre nego što smo pošli, jer je bila ekipa od nas petorice koji smo volili tako da se izdvajamo, onda se izgubimo, i to se desilo i taj put, bukvalno 20 minuta kasnije izgubili smo se u Budimpešti. 065 44 494, šta ste nešto zeznuli, koju glupost ste napravili prvi put kad ste negde otputovali sami, a što su vam roditelji strogo rekli da vodite računa. Pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex. MC garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
2: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
1: MC zna kako da oduševi.
2: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC.
3: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
11: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
12: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
13: Aha.
12: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
13: Bilo gde?
12: Da, dovoljan je samo internet.
13: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
12: Da, ali i za preduzetnike.
13: A ili imate sajt?
12: Minimax.rs. E,
13: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
12: Jel?
13: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
11: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
14: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Dva kamiona sudarila su se na autoputu blizu isključenja za Staru Pazovu i tom prilikom došlo do curenja gasa iz jedne od boca na prikolici jednog od teretnih vozila i saobraćaj obustavljen u oba smera. Trenutno nema informacije da li je neko povređen, ali ako možete zaobiđite taj tu deo. Srećan put, sigurnu vožnju

Da, slušali smo Bruno Marsa koji kaže I just might. Ovo je jedna od najnovijih njegovih pesama, 11.33. Ja vas pitam koju ste to glupost napravili kada ste prvi put negde otišli sami, da li na more, da li na ekskurziju, da li na vikend negde, šta je ono što su roditelji rekli, nemoj slučajno to da radiš, a vi ste naravno to uradili. 065-44-494 Stefan kaže, moje prvo samostalno putovanje za Makedoniju i to vozom. Nisam imao pojma da se menjaju vozovi u Nišu, gde jedan nastavlja za Makedoniju, a drugi za Bugarsku. U poslednjoj sekundi sam saznao i pretrčao u pravi. Dobro je, brate, sam mi se si otišao u Bugarsku. Ana kaže, prvi put na ekskurziji 91. glupost je bila ta što smo na hodniku hotela aktivirali protivpožarni aparat. Hodnik je ličio na mlin. A, jao. Ja, ovo su one stvari zbog kojih zovu roditelje i oni moraju to da saznaju. Jer kao, sve gluposti koje uradiš, a koje roditelji ne saznaju, oni se faktički i ne računaju. Ali ove koje saznaju, to, da, to je bez veze. Jovan kaže, prvo letovanje sa društvom, kaže drug, ajde preskočimo ogradu i duđemo na neku privatnu plažu. Završili tako što nas jurio čuvar kroz ceo kamp, hteo i policiju da zove. Morali smo poslali da se izvinjavamo i da obećamo da nećemo više to da radimo. E, moram da primetim više muških odgovora danas na ove gluposti koje ste radili na putovanjima nego ženskih. Ne znam, smo ženski jedan imali. Tako da to je onako vrlo zanimljivo. Definitivno su ovaj muškarci nestašniji od devojaka. Mada i mi smo pravile svoje gluposti, ali bože moj, bilo pa prošlo.

nam sa Alex na S-u, počeli smo i nastajemo do dva. U nastavku stiže nam pesma Tomi i Đane, koja je izašla prošle godine i za koju kažu da je njihova najbolja pesma do sada. Ova stvar se zove Idi i ono što je zanimljivo jeste da su njih dvoje pisali tekst ove pesme, a da su učestvovali i u stvaranju muzike, tako da svak

0: Ovo je Pratim te, svirać Nesu za par minuta, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koliko čak može da košta pakla cigarete u Australiji? Neviđena cifra.
3: Ovo sam čitao nešto.
2: Reci cifru u dolarima.
3: 45.
2: 45 dolara. Treba ti kredit da bi pušio.
1: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi.
4: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
5: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
6: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
5: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
6: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
5: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banki.
6: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
7: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
8: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
9: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce.
10: Ja, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris. 17.990. Kuhinja Bela 120. 12.990. Ležaj Cube. 24.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
12: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
13: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Toše i pratim te u 8 minuta do 12. Još 2 sata smo tu zajedno, pa vam stiže Sandra. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su

0: pričali o...
1: Da li vam se sviđa grupa Lavina, da li ne prosto?
2: Jelena kaže da, kidaju i onda onaj biceps.
1: Lidija na prvo slušanje ne, pošto ne sluša tu vrstu muzike, ali obećava i želim im su sreću.
3: Još Jelena Marković kaže fenomenalni, ni ja ne slušam metal, ali takvu harizmu imaju da je to ludilo. Luka je rođen za scenu, veoma su skromni, lepo vaspitani. Pesma ima gradaciju, u reči su odabrane. Prvo je nežna balada, a posle kreće Lavina. Baš lepo si opisala pesmu.
1: Mima je postavila pitanje, kaže zašto Lavina?
2: A zato što su sinoć pokidali.
1: Zato što su jedini sa harizmom, zato što same reči u pesmu lome dušu, zato be što su baš moji iz Niš.
3: Evo, Lidija traži više podrške za Lavinu i kaže bilo bi lepo da je na radiju išla pesma. Mi puštamo pesmu Napred naši divni momci. Jutarnji show
4: radija S. Slušaj Irenu i Ivana
5: svakog radnog dana od 6 do 10
4: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
6: Znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Slušaš Dan sa Alex. Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan. Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra. Više za tvoj novac.
1: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
2: Lesnina Novi Sad slavi rođendan. Od 14. do 18. maja posetite Lesninu Novi Sad, Beograd i Lesnina Web Shop. Čeka vas 20% popusta na ceo asortiman. Lesnina, slavimo zajedno.
3: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
4: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
5: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
6: Dis akcija. Svinjski buti plećka, kilogram po 449. Dijamant ulje, 1 liter, 189.
7: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alko 28999. Električna kosilica Alko 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
8: Gomex, lakše od srede, od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99. Šećer Sunoco 1 kg 94,99. Plazma keks 800 g 599,99.
9: Lakše se živi, baš Gomex.
10: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
11: Danas jedno desetak stepeni hladnije nego juče, ali ostaje suvo, temperatura do 18 stepeni. Što se tiče trenutnih, u Zrenjaninu je 12, u Valjevu 13, Kuršumlija na 11, na Zlatiboru 7 stepeni, u Beogradu 13 u ovom trenutku. Podne, vreme za vesti, tu je Neda.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Poslanici iz Skupštine u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju o izmenama četiri izborna zakona. Predstavnici vladajuće koalicije i opozicije polemisali su o odredbama prema kojima jedan čovek može da podrži više lista i o načinu osnivanja manjinskih listi. Jedna osoba je ubijena, jedna teško povređena nakon sukoba migranata sinoć u Hrvatima kod Obrenovca, potvrđeno je u MUP-u. Nakon sukoba migranata pokrenuta je policijska akcija Vihor 3 koja je zvanično završena, ali je policija i dalje na terenu. Italijansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su svi do sada urađeni testovi na hantavirus kod osoba koje su stavljene pod medicinski nadzor negativni, dok je ukupno 6 ljudi i dalje pod nadzorom zbog potencijalne izloženosti virusu. Vlada Irana je podnela tužbu arbitražnom sudu u Hagu protiv SAD-a zbog vojne agresije na nuklearne objekte i ekonomske sankcije, tražeći utvrđivanje odgovornosti Vašingtona i obeštećenje. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije koje će biti odigrano u Loznici. Utakmica počinje u 8 večeras uz prenos na Areni Sport. Slušali ste vesti.
11: Nedo, hvala ti, čujemo se još jednom u jedan.
0: Slušaš Dan sa Alex.
11: Dobar dan ljudi, sreda je, nit smo tamo, nit smo vamo, ali znamo šta se mora, mora se odraditi sve ono što je za danas zacrtano i mora se malo između toga uživati, realno. Bojan Marović, Bajaga, Taša Krunić na početku ovog sata, a onda pričamo o malim pobedama. Budite tu i uživajte u najboljoj muzici.

Bojan Marović sa prepoznatljivim pop zvukom, onako malo se čak i igrao ovde u ovoj pesmi, izašao je iz šablona, slušali smo Alibi na S-u. E, vreme je za male pobede sredom, ajde da vas čujem, malo da pohvalite sebe, šta ste to dobro uradili ovih dana, zašto ste u fazonu bravo legendo, svaka ti čast što si ovo tako uradio ili uradila. Ja ću da upišem sebe u male pobede. Pa evo, na primer, sinoć sam posle 100 godina odgledala neku emisiju, nešto od početka do kraja, to je bio Eurosong. Nisam zaspala, nisam jutros gledala na portalima što se dešavalo, nego sam sve odgledala od početka.

početka do kraja i jako sam ponosna na sebe, zato što to meni se jako retko dešava, jer ja zaspim baš rano. Tako da zanima me šta je vaša mala pobedica isto ovih dana. Eto, to će biti moja 065 44 494. Tu sam na Viberu i čitam vaše poruke.

0: Bila je ovo lažljiva na S-u, 12:20, dobar dan želim. Ajmo da vidimo male pobede sredom, šta ste uradili, nešto zbog čega ste ponosni na sebe ovih dana. Jelena kaže, ja se vozikam po gradu, posle mnogo muke, birokratije, komplikacija, ludila oko polaganja vožnje. Bravo, Jelo, legendo, samo uživaj i lepo vozi. Jovana nam piše, ona kaže, umesila sam upravo vrhunske pogačice sa čvarcima i poslala nam je fotku. Ljudi, kako to dobro izgleda. Jovana, pošalji malkice. Nećemo se buditi, buniti. Slađa kaže, uspela sam samo da promenim posteljinu, obično to radim sa mužem, osjećam se sada kao odrasla osoba, cijela kuća miriše na čistu posteljinu, jedva čekam da okupam i sebe i da čista legnem u čisto. Da, najbolji osjećaj na svetu. Marko kaže, uspeo sam da uđem u prodavnicu po jednu stvar i da stvarno kupim samo tu jednu stvar. Svaka čast. Ja ne znam, ću ikad uspeti tako nešto. 065-44-494, Viber je otvoren, ajde malo pohvalite sebe, jer ko će koga, ako ne svoj svoga. Šta je ono na što ste i zbog čega ponosni na sebe ovih dana, koje su to vaše male pobede? Pišite mi.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
1: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
9: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
10: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Neko uđe Kilavi Radovan.
13: O, Radovane, otkud ti?
14: Pa, znate, doktore...
13: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
14: Pa da, ali znate...
13: Šta je? Imunitet?
14: Ne.
13: Grlo možda?
14: Super je.
13: Dobro, ne mora.
14: Kako spavaš? Kao top.
13: A što si onda došao?
14: Da se hvalim, nisam više kilav.
13: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Danas za tri radovi na deonici petlja Bubanj potok, tunel Straževica. U oba smera biće zatvorena preticajna traka, moći će da se vozi voznom i zaustavnom. Što se tiče trenutne gužve u Beogradu, Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi ka Slavi najproblematičniji, gužve ima u Kneza Miloša, u Takovskoj, nešto gužve i na Adi u smeru ka Sajmu. Srećan put, sigurno vožnju želi Radio S.

Trenutno 15 stepeni, najtoplije u Negotinu, slušate Radio S. E da vidimo šta je ono zbog čega ste ponosni i nešto na sebe ovih dana. 065-44-494. Zdravko kaže, probudio se jutros na prvi alarm, nisam ni jednom snuzovao, iskreno ako ovo nije mala pobeda, ne znam šta je, bukvalno, ovo je malo veća pobeda. Jao, kaže Tamara, poslala sam poruku, stigla sam bez da me mama podsjeti i pita četiri puta je se stigla. Jao, jao, svaka čast, ovo je bukvalno ono, svaki put kažem poslaću, javit ću se, uvek zaboravim i onda stigne poruka, tako da ovo kad se setiš sam je baš, baš važno. Kaže Jovana, nisam, uspela sam da ceo jedan dan ne googlam simptome. Mentalna stabilnost level hard, inače stalno googlam šta mi se dešava i stalno imam osjećaj da mi nešto nije u redu, tako da ovaj jedan dan nekome zvuči malo, ali meni je stvarno mnogo, verujem, iskreno verujem i bravo za tebe i probaj još jedan da izdržiš, bit će to dobro, sigurno. Evo nam ga Jakov, slušamo Polje ruža, Polje ruža slušat će i svi oni koji odu u Sava centar večeras i sutra, uživite.

Kažu Sale Kovačević pre neki dan pao na nekom koncertu na Bini, ali to je nešto što se pevačima stvarno svakodnevno dešava i nije neka vest, naravno on je sve to odradio profesionalno kao i uvek.

0: A sada smo slušali Moja malena na S-u, dok ćemo u nastavku ovako ići. Znam da nisam anđeo, a volim... Marija Šerifović kaže da nije anđeo. Anđelina nam nudi Beskraj. Prihvatamo jedno i drugo jer ne znam se koja pesma je od koje bolja. Stižu na S pa za 3 minuta. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. MC-ta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
2: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
1: MC-ta zna kako da oduševi.
2: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
13: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
14: Hej Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene traži se znatižu.
15: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
16: Ceo dan, novi zvuk.

Alex Nesu još nekih sat vremena. Želim vam dobar dan. Da li smo gledali Eurosong sinoć? Ja, boga mi, jesam od početka i na, do kraja, ali sam najviše gledala na Twitteru, jer realno, prosto tako neka takmičenja ne možeš gledati, a da ne gledaš na Twitteru. I evo šta se dešavalo sinoć tamo. Neko je napisao, kaže, tradicionalno muž traži na RTS-u da gledamo Eurosong zbog lupetanja Duške. Mora kažem, Duška je sinoć baš bila u Elementu, možda u najjačem do sad, iskreno. Greška generacije, kaže, Hrvatska odlična, pokidala, imam žmarce dok slušam pesmu, Zorija svaka čast na svemu ikada, apsolutno se slažem, Hrvati oduvali, prošli u finale, potpuno zasluženo. Milica pisala, kaže, pesme na Euroviziji lepše zvuče kad takmičari pevaju na svom jeziku, ali Finci baš i ne moraju. Nikola kaže, švedska pesma bi gorela u diskoteci na Divčibarama 2011. Da, meni malo nije jasan hype oko Finske i Švedske. Aj Švedska, pa dobra, ajde. Ali Finci, mislim, ok, ali nekako nema mi taj dobro, ali nema mi taj X faktor za pobedu, eto, ajde to tako da kažem. Andrej napisao, Portugal bi pobedio u takmičenju pesama za sahranu. Džubi, ova italijanski čola nešto najsleđe u univerzumu, da. Italijan je bio baš dobar, Nemica mi je bila dobra. Ne znam, mislim da je to nepopularno mišljenje, jer vidim da se niko ne slaže sa mnom, ali meni je nekako ovaj Eurosong sinoć imao vibe starih Eurosongova. Nekako kao da su se vratile malo te pesme koje su ranije bile, ili se možda meni samo to učinilo. Ali ajde, evo još jedan komentar na Italijana. Nikola je napisao, kako stoje stvari, Italija svog Jakova Jezinovića za trku ima. Možda spava, napisala Belgija, ako neka odbjegla Vinksica, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć. Stvarno je to tako bilo. I ovo mi je najjači tweet, bukvalno. Kaže, žgoci, da. Sad neko da sagleda lane moje, konstraktu i lavinu, ne znam šta bi zaključio našem društvu, ali bilo bi tačno. Ali bukvalno. Najvažnije je da su naši momci iz Lavine prošli, oni su pokidali. Možda se malkice videlo da imaju tremu, ali pokidali, bukvalno najbolji su bili, izvukli su finale, odnosno polufinale, izvukli finale jer su prošli tamo i gledamo ih opet u subotu. Sutra u 9 drugo polufinale, to nam nije mnogo bitno, ali ajte, odgledat ću.

0: Slušaš Dan sa Alex. Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
7: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
8: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
9: Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
10: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
11: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
12: Jedno 10 stepeni hladnije nego juče, uglavnom suvo danas, što je važno. Maksimalna oko 18, u ovom trenutku najtoplije u Velikom Gradištu, tamo je 15, Sombor na 14, toliko je i u Kraljevu, u Sjenici je 9, u Beogradu 13 stepeni. Nadamo se da će, mislim, biti sutra malo lepše, ali mislim da hoće, bit će više sunca, što je važno. Evo ih vesti u jedan. Dobar dan, želim.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Poslanici Skupštine raspravljaju o izmenama 4 izborna zakona. Predstavnici vladajuće koalicije i opozicije polemisali su o odredbama prema kojima jedan čovek može da podrži više lista, kao i o načinu osnivanja manjinskih listi. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je na samitu o energetskoj tranziciji u Grčkoj sa premijerom Mitsotakisom o važnosti izgradnje novih gasnih koridora koji će povezivati Srbiju i Grčku preko Severne Makedonije i otvoriti novi pravac za snabdevanje prirodnim gasom. Istekao je rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će politički subjekti učestvovati na izborima 7. juna. Srpska lista ima 25 kandidata. Rat na Bliskom istoku uzburkao je pomorske rute, pa roba iz Azije za Srbiju ide zaobilaznim putem, kažu stručnjaci Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.

0: Navode da se plovidba transportnih brodova produžava za dve nedelje, što dovodi do kašnjenja isporuka, posebno u autoindustriji, elektronici i isporuci tehničke robe. Italijansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su svi do sada urađeni testovi na hantavirus kod osoba koje su stavljene pod medicinski nadzor negativni, dok je ukupno 6 ljudi dalje pod nadzorom zbog potencijalne izloženosti virusu. Bile su vesti.
1: Bila je ovo Neda, Nedo, hvala najlepše. Sledeće vesti u 2 sata kod Sandre.
2: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
1: E, sad je vreme za naš stop and play, odnosno da vi izaberete koju ćemo pesmu da slušamo ovde na S-u. Otvaram Viber, ponovo 065-44-494. Treba da budete prvi ovde koji ćete poslati porukicu, da želite da učestvujete u stop and play-u. Ja ću da vas zovem, malkice pročeskamo, a onda imate 7 pesama od kojih ćete izabrati jednu koja vam se najviše sviđa i koju želite da slušamo na S-u u nastavku. Budite brzi, čekam vas, 065-44-494. Izaberite sledeću pesmu koju će slušati cela Srbija, samo po vašem izboru. Ajde, čekam se.

0: Nataša Bekvalac i Zoji u Inatu 1.15 na S-u, a šta je sledeće, to će nam reći naša draga slušateljka Jovana iz Pančeva. Jovana, čujemo
1: ćao.
0: Li se?
1: Ćao, čujemo se, čao.
0: Kako si?
1: Evo, dobro.
0: Šta ima, šta radi, šta se dešava ovih dana, ajde malo nam kaži.
1: E pa evo, čuva se dete, on je besni, ja slušam vas. Dopunjujemo se.
0: Da, malo, malo za balans, što se kaže.
1: Yes.
0: Ajde,
1: yes.
0: Izdrži legendu, znam da to nije lako. Idemo da ti ispunimo muzičku želju. Jel može, imaš 7 pesama, šta ti se ne sviđa, kažeš dalje, šta ti se dopadne, kažeš stop i ja puštam u program.
1: Može.
0: Ajde, krećemo. Minea, rano.
1: Dalje,
0: dalje. Dobro, idemo da imamo šta imamo. Dalje u ponudi Divlji anđeli. Hoćemo li to?
1: Dalje,
0: dalje. Da vidimo treću. Kotor, Galija.
1: Može, stop.
0: Može, Kotor.
1: Samo da malo džuskam sa detetom.
0: Jao, baš lepo. I da malo izmanifestujemo more i leto, da ovo ladno prođe vreme.
1: Bilo bi lepo.
0: E, pozdravljam te puno, hvala ti.
1: Hvala.
0: I uživaj. Ćao.
1: Hvala.
0: Evo ga, Kotor, za sve koji vole, a svi volimo. Uživajte.

0: Srce laneno na S-u, bila je to Amna u 13.23, stiže nam Košava. Ali hvala Bogu ne na polju, nego ovde na radiju. Biće to Jelena Tomašević, a onda za sve divne ljude koji slušaju Radio S. Tako je, Ed Sheeran i Khalid kažu baš to, beautiful people. Na S-u za par minuta, budite tu, tu, tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Kompanija Dilenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
2: Vi znate da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs
4: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
5: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
6: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
7: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
9: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
11: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
13: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
14: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Imamo gužvu u Novom Sadu, trenutno na uglu Partizanske i Temerinske. Nešto gužve ima u Bulevaru Oslobođenja, kao i šta mu ovo dođe, Futoška, ali na uglu sa Bulevarom Oslobođenja. Eto, tako da kažemo, što se tiče Beograda, naš Bulevar Oslobođenja ka Slaviji, ka Autokomandi u problemu, takođe Takovska od Cvićeve ka Kneza Miloša ima gužve, nešto gužve ima na Adi ka Sajmu i u Bulevaru Despota Stefana. Nemojte da žurite, samo polako uz Radio S. Srećan put!

0: Slušajte Dan sa Aleksnesu, 13.34 je, Sandra vam stiže za nešto manje od pola sata, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Juče u Tucmucu smo saznali...
3: Teja Terović ne voli da kola očima, ne može da vidi
2: u tlaču, a sve ostalo može. Evo sad smo zaključili ono, ne sada...
3: To se zna u stvari da žene mogu da se podele na dve grupe, spremačice i kuvenice. I Sandra je...
4: Spremačica.
3: Tako je kao i Teja Terović.
2: Životu nisam sreo neko ko čisti iz zadovoljstva, ne ovaj zato što mora.
4: Čišćenje smiruje.
2: Da. Ne znam što ljudi ovaj subotom čiste, kad je najjači dan, ono, uvijek neko sunce, uvijek neko ludilo, ono, zezo bi se, ono.
3: Čisti gajbu, brate, četvrtkom posle podne.
2: To mi je najveća trauma iz detinjstva, ono, svanula subota, lepa, lepa. Samo gledam kako ću da izletim napolje, a Kjeva kaže, danas veliko spremanje, sredite sobu.
3: Ali hoću kažem, sređivanje gajbe, da, ali ne mora subotom.
4: Može li nedelje? Ja želim da imam ono ceo dan da znam da ne radim apsolutno ništa.
2: Ti hoćeš ceo dan da sređaš, ba, to nije normalno.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Bila ovo Rozga na S-u u 17 minuta do 2 sata. Aleks je tu još malkice sa vama, onda stiže Sandra, posle toga će odašiljač, tako da samo vi budite tu gde jeste da prtani.
1: Slušaš Dan sa Aleks. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Oxopo Travel.

0: vulkanovinci.rs.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

Slušali smo menji pesmu, evo nas 7 minuta do 2 sata je dosta bilo za danas, prijatelji. Jako mi je bilo lepo s vama, kao i uvek, nadam se da i vama sa mnom. I ništa, zakazujemo susret, odnosno slušanje sutra u 10 ponovo. Budite tačni, ja ću vas čekati ovde na ESO posle Irene i Ivana, sad tiže Sandra. Uživajte u ostatku ovog dana, ja vas pozdravljam.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
1: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
7: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Copaonic vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandcopaonic.com.
8: Lesnina, Novi Sad, Slavi Rok.

0: slavimo zajedno.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas definitivno bolja situacija u odnosu na prethodne dane, suvo bez kiše, ima malo i oblaka, trenutno je u Zrenjaninu 13 stepeni, 15 u Negotinu, 14 Kruševac, Vranje 13, u Beogradu 14, maksimala za danas 18. Najvažnije vesti za danas donosi nam Miljana.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Na autoputu kod Stare Pazove sudarila su se dva kamiona. Iz jednog vozila curi gas, zbog čega je obustavljen saobraćaj u oba smera autoputa. Evo i ostalih vesti. Kasno sinoć stigao je revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i navela da srpska strana nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Dodala je da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. Guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković izjavila je da će prema novoj projekciji Centralne banke inflacija u Srbiji nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3 plus minus 1,5% i u proseku ove godine iznositi 3,6%. Rekla je i da je Narodna banka revidirala projekciju rasta BDP-a naše zemlje za ovu godinu sa 3,5 na 3%. Poslanici Skupštine u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju o izmenama 4 izborna zakona. Fudbaleri Zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije koja će biti odigrana na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje večeras u 8. Čuli ste vesti.
2: Hvala puno Miljana, čekamo te opet u 3.
0: Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra.
2: Još uvek pod utiskom od sinoć. Srce puno zbog naših predstavnika koji ne samo da su pokidali nastup, već su i prošli u finale, u što su mnogi sumnjali, moram da kažem. I mislim da kad smo čuli to dalje ide Srbija, samo je bilo sad možemo da odahnemo. Znamo gde ćemo biti u subotu uveče. Inače, jedna devojka je prošvrcovala merač buke sinoć u areni u Beču. Kom izvođaču je publika najglasnije aplaudirala, pričam za 3 pesme. Sad slušamo Senidu, ti i ja na Radio S. Dobar dan, ljudi.

Nova Džejla Ramović, 1004, a pored nove muzike čekamo i njen novi film Pisma snova prvenac. Moldavija je sinoć digla publiku najviše na noge od svih. Bar tako kaže merač buke koji je jedna devojka prošvrcovala sinoć u arenu u Beču. Ona je merila reakciju publike posle svakog od 15 nastupa i vika posle njihovog nastupa je dostigla 107,2 decibela, što vam je kao lavlja rika otprilike. Si, meni je ovo teško da poverujem, jer nema šanse da lavina sa onim ludačkim nastupom, onom kišom, vatrom, onom muzikom nije uspela da prebaci ovaj rezultat. Pogotovo što niko onako nešto nije očekivao od nas, kao što je Duška Sinović rekla, ovo je prvi put u istoriji da Srbiju predstavlja heavy metal band. I ja sam ubeđena da je ovo samo zato što je Moldavija bila prva, ono, publika jedva dočekala da show krene, uzbuđenje bilo tada ono najjače, i dok su došli do nas, kapiramo, ono, publika se već umorila od vrištanja, od aplaudiranja. Mislim, to je jedino logično objašnjenje. A kladionice takođe pokazuju da je lavina pokidala sinoć, jer smo se digli za par mesta. Nije idealno, trenutno smo 20. Na 20. poziciji, ali dobro, vidit ćemo. Finska i dalje favorit, pa onda Grčka i Danska. Subota 21 čas, pratimo lavinu ponovo u finalu Eurovizije.

0: ne odustajem, bio je to Džiboni, a ovu sunčanu sredu još će ulepšati i sledeći izvođači na našoj playlisti. Noge ja sam ljubio, Saša Kovačević, čovek koji izgleda lepo i kada pada, ako ne znate o čemu pričam, pogledajte njegovu Instagram stranicu, objavio je tamo šta se desilo. Pored njega Aleksandra Kovač, Tina Bogićević, Matija Cvek, to nam je ekipa do trojke, tako da ostanite uz S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Dobro jutro, ovo ispred nas je česma s kojom počne svaki sunčan dan.
4: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.

0: proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcije tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Ali samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ili samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
0: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
6: Šta su to kupatilske emocije?
7: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Pa trenutno od svih gradova u Srbiji ja mislim da je Stara Pazova najopterećenija zato što su tu zatvorili ovaj autoput od petlje Batenica ka Novom Sadu, znači sve do Stare Pazove, zbog onog problema sa kamionom i gasovima, tako da tu nam je trenutno opterećena sva ta iz svih pravaca, bukvalno ti glavni putevi, od ostalih gradova u Beogradu usporeno malo kod Sava centra i na autokomandi i to je to, Kragujevac Kneza Mihajla. Ako vi naletite na još nešto, slobodno nam pišite na Viber, mi ćemo to da podelimo. 065 44 494 je naš broj. Radio S želi srećan put.

0: Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Da li vam se sviđa grupa Lavina, da li ne prosto?
3: I ona kaže da, kidaju i onda onaj biceps.
2: Lidija na prvo slušanje ne, pošto ne slušam tu vrstu muzike, ali obećava i želim im svu sreću.
4: Još Jelena Marković kaže fenomenalni, ni ja ne slušam metal, ali takvu harizmu imaju da je to ludilo. Luka je rođen za scenu, veoma su skromni, lepo vaspitani. Pesma ima gradacije, u reči su odabrane. Prvo je nežna balada, a posle kreće Lavina. Pa baš da, lepo si opisala pesmu.
2: Mima je postavila pitanje, kaže, zašto Lavina?
3: Zato što su sinoć pokidali.
2: Zato što su jedini sa harizmom, zato što same reči u pesmu lome dušu, zato be što su baš moji iz Niš.
4: Evo, Lidija traži više podrške za Lavinu i kaže, bilo bi lepo da je na radiju išla pesma. Mi puštamo pesmu Napred naši divni momci. Jutarnji show
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

Ovo je Matija Cvek. U oktobru ponovo u Beogradu. Slušajte Radio S. Možda ste čuli da je YouTube dozvolio ono što, zašto smo toliko dugo tražili rupe u zakonu. A to je da i kad izađemo iz aplikacije, ono što gledamo i dalje traje. Bez plaćanja. Znači, nekad smo za to plaćali YouTube Premium, a sad to imamo besplatno. Ali ima cak, ne važi to za baš sve. Za sad su pustili podcaste, trailere, znači videe koji imaju neki sadržaj vizualni u sebi, kako to da kažem. Oni nastavljaju da idu i van YouTube, ali muzika ipak ne. Nisu bili toliko ludi da i to daju bez plaćanja. Znači, muzički spotovi, singlovi još uvek rade samo ako si u aplikaciji.

0: Međutim, postoje za to fora, neki muzički miksevi ipak prolaze. Ne svi, nisam još skapirala po kom principu rade, ali probala sam one duže od 20-30 sat vremena i možeš normalno da izađeš iz aplikacije, muzika tu nastavi da svira u pozadini.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Jespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Jespo, probudite se odmorni.
3: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijate 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Proleće zove. Krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport. U srcu...
9: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
12: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
13: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
14: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
13: Aha.
14: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
13: Bilo gde?
14: Da, dovoljan je samo internet.
13: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
14: Da, ali i za preduzetnike.
13: A imate sajt?
14: Minimax.rs.
13: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
14: Jel?
13: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
15: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

Dan, jedna noć i Dino Merlin na Radio S. 14.53 je, Sandra je ovde. Nastavljamo druženje u novom odašiljaču koji kreće od tačno 3, tako da ne menje radio stanicu. Do tad, Vaga nas vozi na vrhovima prstiju, slušamo. Dobar dan. Dobar dan.

0: osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Hej Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene, traži se znak žut.
3: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
5: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi.
8: I meni, tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
9: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
10: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Persu akcija od 11. do 13. maja. Jabuka Ajdaret 1 kg 119,90. Sir President Sombolet 250 g 199. Pavlaka Moja kravica 700 g 249. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.
3: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alko 28999. Električna kosilica Alko 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas, pa, okej dan, mada ima dosta oblaka, u principu je suvo, trenutno u Subotici 15 stepeni, u Kragujevcu 16, u Beogradu 16, sutra, sutra par stepeni više, bit će više i sunce. Trije, ono, i vesti na S-u.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Kasno sinoć stigao je revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i navela da srpska strana nije zadovoljna ponuđenim rešenjima. Dodala je da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je da su 23 politička subjekta podnela liste kandidata za izbore 7. juna i da je na njima ukupno 917 kandidata, a da 4 stranke koje su najavile učešće na izborima nisu podnele liste kandidata. Rok za podnošenje lista istekao je u ponoć. Dimnjak stare ciglane, jedan od prepoznatljivih obeležja industrijskog Zaječara, srušen je prema unapred pripremljenom elaboratu za rušenje. Dimnjak je pretrpeo ozbiljno oštećenje i bio nagnut prema južnoj strani, zbog čega je postojao rizik od njegovog nekontrolisanog urušavanja. Loznica će biti domaćin omladinskog prvenstva Evrope u boksu ove godine. Takmičenje će trajati 12 dana i okupiće oko 600 boksera iz cele Evrope. Čuli ste vesti.
5: Čuli ste Miljanu. Odašiljač.
7: Život bolje zvuči.
8: Sa tobom su Šilja i Sandra.
5: Danas sam čuo da su ljudi najsretniji posle 50. godine. To je kao novo naučno istraživanje. Kao da tad se sve završi. Nema problema na poslu, nema problema s decom. Nema drame u braku i vezama, odmah da vam kažem, znam dosta 50-godišnjaka i ne deluju baš nešto najsrećnije. Neproverena, dakle, informacija. Sandra ima tri bolje.
9: U tri vesti bit će Japan, Gen Z i Lavina.
5: Prošle tri, kreće novi odašiljač. Dobar dan, ljudi.

0: namirnica u crno-belu, jer je zbog ovog rata na istoku došlo do nestašice boje. Znaš kako tužno? Da. Čips crno-beli.
1: Znači, Iran je jedan od najvećih izvoznika nafte i boje. Ispada, brate, da oni. I sad i kondom, i fali i kondom, i sve to izgleda zbog rata u Iranu. Ok, vest broj 2.
0: Posmatranje ptica je nova omiljena aktivnost generacije Z, kažu istraživanja. Skoro 750.000 mladih u Velikoj Britaniji uživa u ovom hobiju. Odmah posle ovog hobija je pravljenje nakita.
1: Njih nije zakačilo heklanje,
0: a? Izgleda.
1: Treća vest.
0: Nakon što se lavina plasirala u finale Eurovizije sinoć, Srbija je napredovala na eurovizijskim kladionicama i trenutno je 20. favorit za pobedu. Na prvo mesto i dalje Finska, pa Grčka i Danska.
1: Tek 20. smo.
0: Tek.
1: Što ste mi mislili da smo mi nešto, pa to zato što po tvojim utiskom ono da...
0: Fanovi da su bili favorit. Rekli da je Srbija broj 1, ono fanovi iz Evrope, ali ovo kao stručna kladionica i proca.
1: Znači struka kaže da smo 20. okej. Okay.
0: Šta oni znaju?
1: Jaki vesti, najjača mi je ova da fale boje u svetu, uskoro očekujte sve slatkiše ono, da budu u crnoj ambalaži. Baš je omiljene. 3.11 je od 6 do 6, slušate...

0: rođeni Kaliopi, 3 i 17 je. Netflix je izbacio neku dramu, kažu odličan film, ali najava je malo ono bez veze, kao, kao pogledajte obavezno Neobično pametna stvorenja, tako se zove film, jer je to film uz koji ćete plakati. Gledaj ovaj film, ima da se isplačeš, to mi onako uopšte nije normalno.
1: Inače, u filmu se radi o udovici koja je zaposlena u akvarijumu i ponovo pronalazi smisao života nakon što se neočekivano zbliži sa džinovskom pacifičkom hoboticom.
0: Da.
1: I mladićem koji dolazi u grad u potrazi za svojom porodicom.
0: Sviđa mi se ovo što je glavna uloga hobotnica i kapiram da je film odličan. Rađen je po nekoj super knjizi, ali ne kapiram za nas koji nismo čitali. Što ste morali da najavite ovo? Kao pogledajte obavezno i isplačite se. Ne gledam tužne filmove. Ne gledam ni filmove sa kerovima da slučajno nugine pas na kraju. Dragi Netflixe, trebalo je samo da napišete obavezno pogledati film, tačka. Mene bi navukli, bez obzira kakav je tu žanr, da li je teška drama, ono kad kreneš da gledaš na pola, kad dođeš, nema tu prekidanja. Znači, mene mora tako da uvede, a ne ovo kao...
1: Dođi da plačeš.
0: Dođi, brate, da se isplačeš. Si stvarno bez obzira. Ok, sa tužih filmova idemo na lepše stvari, a to su...
1: Gužve na putevima, evo samo da proverimo gde su, pa javljamo.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Prolaze li vas žmarci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs. Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno

0: stručno usavršavanje u Nemačkoj. Sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
1: Šta je uslov?
0: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
2: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
3: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
2: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
3: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
2: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banki.
3: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Super cene u Galen Farm apotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenolosion samo 764 dinara. U svim Galen Farm apotekama i online na apotekanet.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
10: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: U Beogradu najsporije se vozi od Beogradske arene do Dušanovca, kao i na autokomandi u Novom Sadu u Bulevaru Evrope. I dalje zatvoren put od petlje Batenica do Novih Karlovaca, tako da je trenutno Stara Pazova jako opterećena iz svih smerova, pogotovo ulice Cara Dušana i ovde imamo Banovačku, tako da znate, samo strpljivo usporite ako ste u ovom nekom delu. Mi vam želimo srećan put.

0: Žao mi to Špreski u odašiljaču. Danas jedna od naših omiljenih stvari odgovori na Google. Prošle nedelje je bilo pitanje koliko prijateljstva preživi od srednje škole do 30. godine. Mi smo nešto razmišljali u brojevima.
1: 3-4 prijatelja.
0: Da, ti nula, kami nula, ali ja 15 pa sam izvukao taj prosek. Ali međutim, tražili su se procenti i tačan odgovor je bio da od tog nekog broja s kojim se družiš, ostaneš u kontaktu kao prijatelj sa 20-30%. Ne znam koliko je to baš realno. Znači, ti se viđeš neki 20-ak, ali ajde da ne ulazimo opet u tu priču. Danas nam stiže novo pitanje.
1: Posle 4 stiže, uključite se i vi, ali bez googlanja, čisto da proverite sebe kako stojite sa zdravom logikom.

0: Lepo mi stoji, Jovana Pajić, 15.37.
1: Skoro smo u Vesti bez kraja saznali da Jovana i Marija kupuju zajedno vilu na Baliju. Da, i malo smo istraživali. Vila je i dalje u izgradnji, ima 111 kvadrata i košta 215.000 evra. I ima sve, znači od bazena, teretane, čak ima i heliodrom. Da. A pošto njih dve tamo idu nekoliko puta godišnje, ovo je bio logičan sledeći korak.
0: Znači
1: kvark.
0: Kvadrat na Baliju negde oko 100.900.
1: Ko u Mirjevu, tako je.
0: Nova vest bez kraja za desetak minuta u Odašiljač.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
3: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomu s nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
4: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Neko uđe kilavi Radovan.
10: O, Radovane, otkud ti?
11: Pa, znate, doktore...
10: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
11: Pa da, ali znate...
10: Šta je? Imunitet?
11: Ne.
10: Grlo možda?
11: Super je.
10: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
11: Kako spavaš?
12: Kao top.
10: A što si onda doš?
12: Da se hvalim, nisam više kilav.
13: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
14: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
15: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
16: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
17: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
18: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
2: Radio S. Broj 1. Radio. Za novi zvuk. Javite mi, javite.

0: ti možeš sve, ali jedno ne, Marija Šerifović, vreme za vez bez kraja odašiljaču, evo jedna koja nešto fali i mi moramo da provolimo šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo lupetamo imamo za to 45 sekundi.
1: Možete i vi sa nama, 065-44-494 Viber.
0: Ajde vidimo šta su nam poslali.
2: Završi vest.
3: Turističke agencije iz Bosne i Hercegovine preplavljene zahtevima za put u...
0: Pa, mislim, ono, prvo što mi pada na putu, pošto su kvalifikovali za svetsko prvenstvo, put u Ameriku, ono, ili Kanadu, ili Meksiko, ne znam da oni igraju tačno. Znači, nije. Put na svetsko prvenstvo, nije.
1: Lokal nije.
0: Put da obiđu piramide u Bosni.
1: Dobro. Ne, hoće da idu u Crnu Goru da gledaju Ricky Martina.
0: Ba za koji se...
1: I organizujem ono buseve da idu svi tamo. Kako da propuste tu priliku, čovjek bukvalno to nikad bliži?
0: Pa mislim, bit će im i u Beogradu, ali... Ajde ovde hoće da uveliče i slavlje Crnogorac, kako 20 godina nezavisno. Ja sam mislio da je to propast, međutim, evo, znači, Bosanci vole Ricky Martina.
1: Izgleda. Ajde, čujemo da vidimo.
0: Ajde.
1: Dao sam upravo.
3: Turističke agencije iz Bosne i Hercegovine preplavljene zahtevima za put u Podgoricu, dok se Podgorica priprema za veličanstvenu proslavu 20 godina nezavisnosti na kojoj će pevati Ricky Martin. Stotine fanova iz Tuzle, Lajkovca i Sarajeva agencijskim prevozom stižu na dan koncerta u prestonicu Crne Gore.
0: A, možda će gledati Milenu Ćeranić, ona mu je predgrupa.
1: Moguće.
0: Dakle, velika je ljubav i veza između Bosanaca i Ricky Martina. Evo sad smo saznali, ja sam malo onako iznenađen. Super, jer znao neko, Svežana kaže i ju, nisu normalni. Ogljen piramide njihove, to sam ja već rekao, nije, brate. Ok, niko nije znao.
1: Semer.
0: Ko to možda znao se? Sem tebe. Za desetak minuta, vesti u četiri, pa nastavljamo.

0: No puedo más sin ti kolonija za kraj prvog sata odašiljača.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop!
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Hej Lili, super make-up savršen na put. A za naj Lili cene, taži se znak žuč. Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni, tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
8: Lesnina, novi

0: godina. Slavimo zajedno.
1: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
2: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra, više za tvoj novac.
3: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Trebalo da bude kiša i oblaci najavljeni, međutim trenutno mi vidimo ovde samo sunce, mada delimično oblično uglavnom u celoj Srbiji, nije nešto preterano toplo, ali dosta je bilo vetra. Trenutno u Zrenjaninu 15 stepeni, u Zlatiboru 12, u Nišu 15, u Beogradu 15. Sutra par stepeni više, a bit će više i sunca. 4, evo novih vesti na S-u.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Nismo zadovoljni revidiranim predlogom MOL-a, ali nastavljamo pregovore, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Navela je da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. Beograd očekuju velike pozitivne promene, izjavio je ministar Siniša Mali i dodao da će koristi od metroa najviše osetiti građani. Ministar je dodao da se radi i na novoj železničkoj vezi između Zemun polja, aerodroma Nikola Tesla i kompleksa Expo, kao i na nabavci novih vozova i modernizaciji celokupnog saobraćajnog sistema u tom delu grada. Posle pauze nastavljena je sednica Skupštine Srbije. Poslanici raspravljaju o izmenama 4 izborna zakona. Američki predsednik Trump doputovao je u Peking u državnu posetu Kini na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga. Trump je ranije rekao da će sa kineskim kolegom razmotriti aktuelna svetska pitanja, ali da će centralna tema biti trgovina. U finalu Kupa Srbije večera se sastaju fudbaleri Zvezde i Vojvodine. Utakmica se igra na stadionu Lagator u Loznici od 8 sati. Slušali ste vesti.
5: Slušali ste Miljanu.
7: Slušaš Radio S.
4: Ovo je
7: Odašiljač.
8: Život bolje zvuči.
7: Sa tobom su Šilja i Sandra.
5: Tu je Kami. Nadam se će doći da nije opet u Bosni. Za 7-8 minuta jedan od naših omiljenih stvari odašiljača odgovori na Google i stiže novo pitanje od naših producenata na koje moramo da odgovorimo bez interneta, samo zdrava logika. Evo nas brzo.

0: Ti mi se tako sviđaš, Sedmog Baby, 6 sati i 8 minuta. Sreda bude šiljač sudar, producenat i vojitelja, oni nam daju pitanja, mi pokušamo da na pitanja odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta. Ajde, otvorimo koverat.
1: Kani.
0: Čekaj da ti da malo ono.
2: Ne googlaj, odgovori.
1: Vidio, okrenul papir prvi put, šta se
0: pa zašto to? To
1: ne znam, neki znači nisam navik.
3: Nije tu dušica.
1: Koji procenat ljudi se javlja na telefon i ako su u tom trenutku u WC-u? Pa ja se javljam, iskreno. Često mi se desi ovde na poslu, onda, znaš, onda kao jedna ruka, a druga ruka
0: zavisi ko
1: telefon.
0: Zove. Realno zavisi ko zove. Kević se javim ako riba koju muvam neću. Pa mislim, ono...
3: Pa ja imam te situacije, ono da perem zubi kao javim se na telefon, na mašinu.
0: Alo, alo, ne računa se kupatilo, pustite fore.
1: Piše WC.
0: WC je šolja.
3: Zašto znači, nije to?
0: Otežavajuće okolnosti, eho, zvuci.
3: Ali

0: poslu da.
1: Da, e, sad tu postoji velika razlika. Ja bih rekao da kod kući se ne bi nikom javio, ono, a na poslu nemam tu sramotu. Ili, na primjer, u kafiću neko. Vrlo legitimno da se, ćao, brate, gde si, evo, tu sam oplonio.
0: Da, da, da, da, to je realno, baš čast situacija, znači, da ti odeš u WC, neko priča.
1: Evo šoram kao. Znaš, djeluje kao onako spontano. Da. A? Ali kući da mu kažem, brate, evo sam...
2: A čekaj, te zove nepoznati broj.
1: Pa svima se javim, zavisi gde, znači kući ne.
2: I njima ćeš da kažeš.
1: Ali ono, znaš, ono, ako sam negde u izlasku, ono, brate, evo sam u WC, brate, tu se ne pite mi ništa.
0: I onda posle egzibicije dok opereš ruke, znaš, ono ovako, da, ono potiza.
1: Da, da, da, da, ono obično ramenom. E sad opet ono, to zavisi, ako si na pisoaru, na primer, i pored tebe neko i sad tu se javljaš, da li tu sad malo onako...
0: Pa na pisoaru mi je laganije, iskreno, nekako.
1: Ali isto ti treba rame.
0: Pa jedna ruka, jedna ruka.
1: Da, dobro, da. Dobro, dobro.
2: Ne trebaju nam vizuali, hvala.
1: Okay, pa da. Dakle, pitanje glasi...
0: Koji procenat ljudi se javlja na telefon iako su u tom trenutku na WC-u? U WC-u.
1: Da, eto. Recite šta mislite, zašto tako? I najvažnije, recite nam kako vi radite.
2: Da li se vi javljate kad
1: da
2: ste u WC-u?
1: Da li se vi javljate, vaše iskustva, znači...
2: I kome?
1: Kome se javljate, pa onda ćemo mi da napravimo, možete naravno da date i procenat, i to nam je važno, ali nam je važno da čujemo šta vi kažete, pa ćemo onda mi da sklopimo to sve u neke procente. Ok, Viber S-a
2: 065-44-494.
1: Pitanje glasi...
0: Koji procenat ljudi se javlja na telefon, iako su u tom trenutku u WC-u?

0: baš sam ljut. Dino Dvonik, 16:18 minuta. Ne googlaj, odgovori. Sreda je, sredom tradicionalno dobijamo neko pitanje od naših producenata i na njega moramo da odgovorimo, ali bez googlanja, to važi i za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa logikom.
1: Koji procenat ljudi se javlja na telefon iako su u tom trenutku u WC-u? Miloš se javlja, kaže, mislim da se javlja bar 40% dok je u WC-u. Ne javljaju se oni posvećeni poslu koji se koncentrišu na trenutnu radnju. Napaljeni tinejdžeri se isto ne javljaju na telefon i stariji ljudi koji ne čuju ni da zvone.
0: Da, stariji ljudi, za mene ovo nešto. Mene je blago. Da.
2: Snežana kaže, nikad nikom, jer je odvratno i glupo, prljavo, ma fuj, ostavim telefon u sobi, pa tek onda u WC.
0: E sad, osim ovi što pričaju u WC-u i osim ovi što ne pričaju, nećete verovati, ali postoji grupa ljudi koji uđu u WC pa se prave da pričaju.
1: A meni se to desilo, ali nije baš bila namera da se pravim da pričam, nego je bio izlaz iz situacije, što bi se reklo. Davno to je bilo, pre recimo nekih 15 godina, s nekom devojkom, ono, prvi put kod mene, i to i mene udari onako stomak malo, da, poteralo me, što bi se reklo, da ne ulazim baš u slikovito u to. I ja, šta ću od muke, ono, morao sam nešto da izlažem i onda sam glumio u WC-u da pričam telefonom da bih zamaskirao zvuke.
0: Da, ovo je sjajno, ljudi.
1: Ali mogu ti reći da je jako naporno koncentrisati se na dve radnje u isto vreme. Znaš, ti se naprežeš i naprežeš se da pričaš. Znaš,
2: a možda pritom ti pakao, pritom ti
0: kašalj.
2: I ono dve mu jednim udarcem.
0: Da, tako je.
1: Ali treba tempirati to, znaš, baš i teško.
2: Moja drugarica to radi sa muzikom, tako da ona samo uđe i pusti neki rock, nešto, kad je kod nekog u WC-u.
0: Šta, lavinu.
2: Pusti lavinu, tako je. Da znaš kam i za sledeći put.
1: Hvala.
2: Da ne bude toliko. Imaš, mislim, od ovih ljudi treba da izuzmemo ljude koji se nikad ne javljaju na telefon. Znam par njih, moj dragi verenik jedan među njima. A...
0: Tako nemojte ga zovete, ljudi, čovjek da, se ne javlja.
2: Ne javlja se na telefon
1: i
2: nikad.
1: Sam
2: čak se ni meni ne javlja, znači strašno. Ako ga zovete 2-3 puta, zna da je nešto hitno, ta će da se javi.
0: Ali tako koja da... fora, ko zna šta radi? Ja njih je ubedio, brate, ja sam takav, ja sam ne javlja.
2: Da, to je najjače.
0: A on u šteti, u stvari, ko zna. Mislim, tako, neću sad ti ubacujem crva. Nije bi to bila namera, nego što se čovjek ne javlja.
2: Gleda u poziv. I nastavlja da igra igricu. Tako da on se ne javlja nikako, a kamoli ne u WC-u.
0: Jeste, inače kod te priče, to što ti kažeš da si morao da kamufliraš, kad sam u WC-u, ne da ne volim da pričam telefonom, nego ne volim ni kad me neko guši ispred nešto me pita.
2: Da.
0: E, kao bi da se, šta me pitaš sad, brate, kad sam u WC-u? Pusti me, čoveče, daj bre, nije trenutak.
2: Tad smo najranjiviji kao psi, ono, kad te gledaju, kad idu u WC-u, pa kao nemoj da pitiraš.
0: Pasi, inače, najranjiviji, zato te gleda onako,
2: dok vrši nuždu.
0: Da, ja njega gledam jutro su 6:30.
2: U WC-u.
0: Pa nije još naučio na WC, ali gledam se jednog
2: dana. Ne, dok si ti bio na WC-u.
0: Ne, puštam ga baš. Nisam toliko nenormalan. Baš. Ne. Mada ljudi puštaju.
2: Da. Ja mu mazim stomak dok obavljam što imam dobu noć. Šaljer, mi smo tako već.
0: Sandra, čuti, nemoj tako sve tu. Sandra, bre, nije ovo, bre, ono.
2: Ja sam mislila da je to normalno, to svi radimo.
1: Ja sam mislila da sam ja
0: problematičan. Znači, zezamo se, ljudi. Nije mi se ozbiljno. Nije, nije.
2: Da.
0: Okej, takođe pomenuli smo taj pisoar, to se isto računa kao WC i tu ljudi da, tu su slobodni.
1: Tu meni nikad nije problem, iskreno da pričam, baš se onako, ono,
2: a čekaj,
1: osetim
2: kad
1: se slobodno.
2: Iako je neko pored tebe i kao sad ti tu...
1: Pa kakve veze ima, to je, mislim, normalna pojava. Mislim, nije...
2: Ono... Ja ne volim i kad mi koleginice u kancu, ono, pričaju telefonom.
1: A pa znaš, dobro, kao... to je ono kao, znate se, radite zajedno i to, ali ovo...
2: Ovo još gore.
1: Pa...
0: da.
2: Ima logike. Neprijatno stojiš pored njega.
1: Ima logike,
2: pričaš
1: da.
0: Jeste na manjem ili većem procentu, čisto ono pre nego što pa sledećem, pre nego što otvorimo koverat malo kasnije.
2: Šta kažu slušalci, zato što nemam pojma.
0: Ja mislim da je izuzetno mali procent.
1: Ja mislim da je mali, ali mislim da nije baš toliko,
0: toliko
1: mali.
0: Mali kao što ja mislim da je
1: tako,
0: mali.
1: Tako je.
0: Ok, pitanje glasi...
1: Koji procenat ljudi se javlja na telefon iako su u tom trenutku u WC-u?
0: Ajde ljudi, 065-44-494, za par minuta otvoramo koverat sa tačnim odgovorom.
3: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Radio S.
4: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
6: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
11: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
12: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
13: Maj u Viterogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom.

0: kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Itorogu.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
0: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Pored Beograda, gde je trenutno haos na autoputu od Arene do Dušanovci na mostovima, Pančevac, Brankovi, most na Adi u smeru ka centru grada, najveće gužve je naravno u Staroj Pazovi, trenutno zato što je zatvoren i dalje onaj put, tako da putevi, to je ulice Banovačka, Kamenjareva i Karađorđeva preopterećene u oba smera, tako da samo strpljivo ako ste tu, radio se želi srećan put.
8: Možeš da

0: Zar ne, Sarajo? 6 sati 30 minuta. Sredom odašljaču je jedna od naših omiljenih stvari. Ne googlaj, odgovori.
1: Koji procenat ljudi se javlja na telefon iako su u tom trenutku u WC-u? MD se javlja, kaže, mislim da je 15 do 20%, javljaju se samo onima kojima je baš bitno. NS kaže se zvezdica u, dobro. Tek sad kreću problemi da skupiš sve papire za penziju i uvek će faliti nekih 6 do 12 meseci ili 5 godina za staračku.
2: To je bilo 3 popodne, a za ovo kaže 5%.
1: 5% kaže, ja sam čitao nešto, da, ja sam pogrešio. Katarina kaže, znači ne verujem o čemu se danas raspravlja, po meni nije primjereno da se razgovara telefonom, da se čuje puštanje vode, je nedopustivo, u šoku sam. Nadam se da je procenat ljudi koji razgovaraju dok obavljaju nuždu jako mali.
2: Pa evo, Anica ne misli da je jako mali, kaže 78%. Snežana kaže, nemam pojma, valjda je mali broj, recimo 17% ljudi.
0: Da, inače kad smo kod ovog puštanja vode, što kaže Katarina da je neprimjereno, ja se sećam da je neki drug pričao da kad je bio na faksu, ne znam, ono pre 20 godina, i u kloni pored njega je bio neki lik i ono odradio je veliku nuždu i toko je bio opušten sve vreme priča telefonom i samo je jednu trenutku na kraju kaže čekaj malo da pustim vodu. Znači njemu je samo ta voda smetala, u stvari nije imao nikakav problem da priča dok je u kloni.
2: Priča sa ono, nekim
0: čekaj malo
2: najbliži.
0: Da te pusti vodu.
2: Pa, sa vratakom,
1: dobro,
2: sa
1: voda je jako glasna, pa onda znaš da se ne
2: može da priča preko toga.
0: Tako da, dobro, kažeš sa vratakom, znači tu dolazimo do toga da je ovaj, sem u ekstremnim situacijama kad je neophodno se javiš nekom šefu ili nemam pojma, pričaš isključivo sa ekstremno bliskim osobom.
2: Znači, ne, pa, svi,
0: da.
2: I
0: to
2: da.
0: Mislim onako, mislim na roditelje, jer od njih ono, nemaš nikakav blam.
2: Da.
0: Brat, sestra, nemam pojma.
1: Najbolji ortak.
0: Najbolji ortak, da. Muškarci imaju tu.
2: Dečko, devojka, dobro isto.
1: Da, da.
0: Da, ali tu ima nekih ograda, vrlo često.
1: Pa na početku veze.
0: Jer ono, kao, znaš.
2: Dok ne dođeš
0: znaš,
2: u moj stadion.
0: Taj, da. Nemoj, da ne molim te više o tvojim stadionima. Ko kako doživlja ovaj WC, koliko da. Je to... Ali neki moram da kažem da ono drže otvorena vrata.
1: Da, ja držim otvorena vrata. Navikao sam na otvorena vrata. Živim sam jako dugo, otvorena vrata.
2: Da. A nije problem kad živiš sam da držiš otvorena vrata, nego kad živiš s nekim.
1: Pa onda mi bude čudno kad mora se zatvore, ali...
0: Okay, šta ona krije? O čemu se radi?
2: Pa, dakle.
0: Dobro, ostalo je da mi damo neke svoje procente. Mogu ja da krenem, ja ću od vrlo malog procenta. Mislim, neću baš toliko mali, jer neko... Postoje situacije kada je zaista ono neophodno se javiš, tako da... Da je to možda svaki peti poziv. Pa ne, možda ću... Možda je ta hit, peti, nek bude 23%.
2: Ljudi se javlja na telefon.
0: Da, kad se ukloni.
2: Ja sam htjela da kažem 27.
0: Pa kaži.
1: Pa ja sam htjela da kažem 35%.
0: Okej, okay. Ajde, otvorimo, brate, da vidimo. Znači, pitanje glasi koji procenat ljudi
1: se javlja na telefon, iako su u tom trenutku u WC-u.
0: 23, 27, 35, to su naši odgovori. Može. Su, ono, u dijapazonu od 5 do 75.
1: Tenzija.
0: Da, ovaj, ok, da. Čekaj, brate, moram da ti ono pusti nešto.
1: Pa da otvorimo.
0: Da otvorimo koverat koji kaže...
1: Istraživanja variraju, ali se najčešće pominje da se između 30 i 35% ljudi javlja na telefon dok je u toaletu, posebno mlađe generacije. Mnogi priznaju da čak ni ne prekidaju razgovor kad puste vodu.
0: Čekaj.
2: To su ove mlađe generacije bez blama.
0: Dobro, brate, ali brisanje, malo ono, a...
1: Pa to je nečujno.
2: To ti najnečujniji deo.
1: Da, to je nečujno. Čuje se
0: nečujni,
1: cepkanje.
0: Nečujni, brate, ali moraš, tu si baš izgrbaviš nekog, daj bre, ono.
2: Dobro, pa, ostaviš telefon sa strane.
0: Šta, šta ljudi ima ljudi koji se peru, što se, znaš, što se kaže. Tako da, to baš mi, ono, nešto mi je veliki ovaj procenat, ali dobro. I vas dvoje ste, da kažemo, pogodili 27, 35, ti baš malo te ne u glavu.
1: Pa.
0: Ali smo bili tu negde blizu, znači blizu, nismo bili mnogo daleko. Dalje neko...
2: Evo, Katarina, smoli da završimo.
0: Da, evo, završimo. To, kraj nema.
1: Puštamo vodu.
0: Otišao ako to. Super stvar, eto, ne znam kome će ovo trebati u životu, ali kad pričate s nekim u telefonom u WC-u, da znate da niste sami.
2: Niste
0: da
2: jedin.
0: To rade, ono, 30% ljudi, odnosno 30% situacija. Divno pitanje koje se svima svidalo sem Katarini. David Melko, Andreja Demirović, slušajte odašiljač, dobar dan.

0: Sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Šta su to kupatilske emocije?
9: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Octopod Travel!

čisto ljubav, Adi Šaši, Srinida. 654 Zvezda nastavlja ono raspolu sezonu u košarci, evo sinoć izgubilo od CDVite, ne kapiram ništa. Vodiš 20 razlike, izgubiš. Ajde, je to prvi put kako neko krene da stiže Zvezdu, svi, ali bukvalno svi, i trener i igrači izgube kompas, prepadnu se. Tako da u petak majstorica, pa ako ne uđe voda u uši, ako Zvezda dobije ovo, u polufinalu AB derbi. Večeras finale Kupa Srbije u fudbalu. Vojvodina mi je ove sezone, moram kažem, najsimpatičnija uz Novi Pazar, tako da biće zanimljivo. Zvezda Vojvodina u Loznici igraju, početak je u 8 sati, ovo je Knez, brzo će i vesti u 5.

0: da li si ikada mene vodila ovako knez može ono koliko hoćeš, čak i bio neki miks, imao ga na YouTube-u, traja ono dva dana fazon. I samo u krug, i samo u krug. Knez za kraj drugog sata odašiljača.
1: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
2: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
3: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
2: Emeceta zna kako da oduševi.
3: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Lesnina, Novi Sad, Slavija.

0: bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
5: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
6: Gomex, lakše od srede, od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99. Šećer Sunoco 1 kg 94,99. Plazma keks 800 g 599,99.
7: Lakše se živi, baš Gomex.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
9: Za danas su najavljivali neke oblake i kišu, međutim, posle ladnog jutra, evo sad je onako prilično sunčano i vetrovito, temperature pa onako, Požega 16, Zaječar 17, u Beogradu 16, sutra par stepeni više, a bit će više i sunce. 5.1, evo novih vesti.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Nismo zadovoljni revidiranim predlogom MOL-a, ali nastavljamo pregovore, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Navela je da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je da su 23 politička subjekta podnela liste kandidata za izbore 7. juna i da je na njima ukupno 917 kandidata, a da četiri stranke koje su najavile učešće na izborima nisu podnele liste kandidata. Rok za podnošenje liste istekao je u ponoć. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da se nada da će odluka suda u Hagu o prevremenom puštanju generala biti pozitivna i dodao da je stanje njegovog oca nepromenjeno loše. Američki predsjednik Trump doputovao je u Pekingu državnu posetu Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Trump je ranije rekao da će sa kineskim kolegom razmotriti aktuelna svetska pitanja, ali da će centralna tema biti trgovina. Fudbaleri Zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje večeras u 8. Čuli ste vesti.
9: Čuli ste Miljanu.
12: Slušaš Radio S.
13: Ovo je
12: Odašiljač.
13: Život bolje zvuči.
12: Sa tobom su Šilja i Sandra.
9: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje skupljite poene svakog dana po jedan takmičar, pa onda u petak ko bude najbolji dobija od naših prijatelja iz Gomexa voucher od 15.000 dinara, tamo ono da se pojačite malo za vikend. Takmičar broj 3 stiže za par minuta. Sergije, Jakov, pa Tucmuc. Tucmuc.

0: Ja volim Jakovila Jozinovića, 5 i 10 je, evo, još jednom tuc muca, tražimo novog kralja ili kraljicu nepotrebnih informacija za ovu nedelju.
1: Tuc muc, kviz na Radiju S, uz Gomex.
2: Danas je sa nama Đorđe iz Šapca, on je taksista, u slobodno vreme nekad igrao fudbal, ali sad zbog kilaže više ne može.
0: Čak ni onako, ali sa drugarima jednom nedeljom, a?
3: Ni sad.
0: Ma da, i to je najpametnije, veruj mi, ono, znaš kako, ono, ljudi se opuste, mi, ja sad mogu kao jednom, dva put nedeljom, međutim, ono, počinju da padaju kom uve, tako da ćuti, onako, vidi, samo brzo, ono, hodanje, eventualno sobni bajs ko ja i to ti je to. Ako si spreman da krenemo, a?
3: Može, naravno.
0: Ajde.

0: U koje zemljama se održava svetsko prvenstvo u fudbalu? Ajde, brate.
1: Meksiko.
0: Tako je.
1: I mislim da je Brazil, tako?
0: Nije, brate.
1: I Argentina.
0: Amerika, Kanada i Meksiko, Mexico. Tamara Dragićević svoje lice neguje i zateže kojim voćem, onako sad je aktuelno. Bilo, možda prolazi polako, ali...
1: Bilo ili je sve odatove?
0: Svoje lice neguje i zateže kojim voćem?
1: Jagoda.
0: Jagodama, tačan odgovor. Šta su Simpsonovi predvideli, ovo sad poslednje?
1: Rat.
0: Ne. Pre 14 godina u 19. epizodi 23. sezone na kruzeru izbija neki virus.
2: Smrtonosni virus.
0: Da. Ne vredi, ne možeš da stigneš ovog od juče koji ima 3,5 tačka odgovora. Dobro si, loše krenuo, pa si, ono, i tako dalje. Ok, uživaj danas i svih ovih dana, pa se čujemo sledećeg meseca, važi?
1: Čujemo se.
0: Ajde.
2: Ko hoće sutra, prijeve su na Viberu ESA 065 44 494 za šansu da osvojite 15.000 dinara za prodavnice Comex.

0: Velika noć, oktobar 1864. 5 sati i 18 minuta.
1: Da li mislite da ličite na svoje ime? Nauka kaže da je to moguće. Tvrdi da ljudi vremenom počinju da liče na ime koji su dobili na rođenju. Bilo je skoro neko istraživanje. Učesnici su povezivali lica odraslih sa njihovim pravim imenima, da dobili su tamo par opcija i u velikom broju su bili uspešni.
0: Da.
1: Naučnici misle da je to zato što ljudi tokom života počnu da odgovaraju stereotipima svog imena. Naprimjer, ako imaš neko, lupam, jako sportsko zvučno ime, to te nesvjesno vuče da se baviš nekim sportom, ono, da ispuniš očekivanja tog imena.
0: Znači, ako su ono novaci, svi Novak, od njega se očekuje da bude nešto.
1: Pa, izgleda da da. Veštačka inteligencija tvrdi da ljudi sa istim imenom više liče od ovih koji se zovu različito, znači Dejan i Dejan se bi trebalo da više liče. A da naše ime utiče i na naš ljubavni život pokazala je još jedna nemačka studija. Kaže, osobe sa manje popularnim imenima imale su manje uspeha u online datingu, zato se Šilja na radiju zove Šilja, ne Dejan.
0: Inače, 90% ljudi ne zna kako se ja zovem. Evo, juče smo nešto na ovu temu pričali u kancelariji. Aleksandra od 10 do 2 mi je rekla da joj ja ličim na Zoki. I još nešto, moja baba s Ćaletove strane, Mariška, nije uopšte mogla skapirati da sam ja Dejan, i kad god dođemo, ona kaže, evo meni došao moj Nenad. I prvo su je ispravljali, a posle je bilo, baba, evo stigo ti Nenad. Pa sviđa mi se ovo.
1: Konačno i ti naučite da urade neko zanimljivo istraživanje.
0: Da čovjek razmisli da li stvarno liči na svoje ime, da li neki Dragan izgleda kao Dragan ili više liči na Predraga, super stvar. Evo, dajte kolegi ime kojemu više leži, ja sam od juče.
1: Zoki,
0: za prijatelje Zoki. 5.20 je reklame, pa saobraćaj.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Vi znate da Hörmann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela. Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
5: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
12: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
13: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: I dalje kolone gužve kroz Staru Pazovu zbog zatvaranja ovog puta u Beogradu pored mostova Pančevac, Brankov i Gazele ka centru grada. Imamo ogromnu kolonu iz pravca Surčina kod Ostružnice, takođe Žarkovo, Trgovačka skroz do Kaceraku i do Vidikovca čak isto kolone. Samo strpljivo, samo lagano, radio želi srećan put.

0: Ne dam te, Igor Simić, 17:27. Evo, čuli ste malo pre od Sandre da je nauka dokazala da veliki broj ljudi počinju da liče na ime koje su dobili po rođenju, mada imamo primjera onih koji nikada nisu mogli da se naviknu na svoje ime. Ja znam jednu Sanju, ono, lepotica i onako ličila na Sanju uvek. Evo, pogledajte malo okruženje, Sanje su onako slatke. Ali ona se od malena nije osjećala kao Sanja i sa 20 godina promeni ime u Vanje. I kao Vanje je super i dalje.
1: Meni mama dala ime po Sandri Bullock da budem glumica i ja postala glumica.
0: Sandra je realno Sandra i to je to. Međutim, ponavljam, imaš ljude na čije ime ne možeš se navikneš. Evo, selektor Svetislav Pešić godinu dana Vladimira Štimca zvao Aleksandra. Aleksandra je ti, Aleksandra je i ovo nije smjelo da mu kaže. I posle godinu dana gledaju neki papire i Pešić kaže kako bre tebe Aleksandre nema na spisku? I kaže, pa ja sam Vladimir. Kaže Pešić, ko bi rekao, baš si mi ličio na Aleksandra. Mislim, ništa strašno, čak uvek to bude i simpatično, sem u jednoj situaciji, a to je kad ti partner tokom seksa kaže neko drugo ime, to ne valja. Ako mu ličiš na nekog drugog, nije dobro. Ali to su incidenti, kao kad upoznaješ novu devojku sa društvom i kažeš ime bivše devojke. Ja, ne liči ti ona na nju, nego je to samo navika, ali je izuzetno neprijatno. Jako zanimljivo istraživanje, da li vam ljudi stvarno liči na imena koje imaju, eto, istražite i vi malo među vašim prijateljima. 17:30, još pola sata do šiljača, pa onda Vojvanje, pa Joca, dobar dan.

0: Priste Matija Cvek, 17.36. Nismo spomenuli Lavinu, eto, ušli su u finale, bravo ljudi. Sad da vidimo da li će se ona naša anketa ostvariti, oni rezultati, bilo je mišljenje. Lavina pobeđuje na Euroviziji, 35% ljudi se složilo, 65% nije, pa vidjet ćemo. Nije 35% ovi što veruju uspeh malo. Mada kažu da smo tek 20 favoriti, to kaže žiri, a publika nas gotivi. Vidjet ćemo, subotu finale, može svašta tu da bude. Za par minuta odašiljaču Tropico Band.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk. Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje. Bolje sada.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
7: Ide samo nogama.
8: Alpod, vodovi da padneš na pod.
9: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Neko uđe, kilavi Radovan.
11: O, Radovane, otkud ti?
12: Pa, znate, doktore...
11: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
12: Pa da, ali, znate...
11: Šta je? Imunitet?
12: Ne.
11: Grlo možda?
12: Super je.
11: Dobro, ne mora. Kako spavaš?
12: Kao top.
11: A što si onda došao?
12: Da se hvalim, nisam više kilav.
9: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
13: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
15: Promena godišnjeg doba je dobra prilika da osvežite svoj dom. U Jesku možete pronaći inspiraciju uz odlične ponude. Posetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili potražite više na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Persu akcija. Od 11. do 13. maja. Jabuka Ajdaret 1 kg. 119,90. Sir President Sombolet 250 grama 199. Pavlaka Moja Kravica 700 grama 249. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.
1: Za tebe. Ceo dan. Novi zvuk.

Željko Vasić, ne vrem ja, 10 do 6, kraj ode sreda, o, kraj ode šiljača. Šta da kažem, sutra će biti malo prijatnije, mada ni danas nije bilo loše, ali dole vetar ubije, ne znam šta je s tim vetrom. Par stepeni više, bez kiše, to je dobro. Večeras finale Kupa Srbije, Zvezda Vojvodina u 8 u Loznici, za desetak minuta na S-u Vojvanje, u 7 stiže i oce, čujemo sutra u 3, ajde ljudi.

0: događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
1: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
2: Lesnina, Novi Sad,

0: Vertis, 17. juna stiže u Beograd, u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija, na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi, ulaznice u prodaj na tickets.rs.
1: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije.

0: Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
1: Hespo vikend akcije od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
2: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
3: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
4: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: U četvrtak 14. maja se očekuje malo dumereno oblačno vreme, bez padavina, jutarnje između 2 i 6, maksimalno dnevno 22 stepena.
7: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Nismo zadovoljni revidiranim predlogom MOL-a, ali nastavljamo pregovore, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Dodala je da se paralelno nastavljaju razgovori između MOL-a i Gazprom Njefta, ističući da je važno da i ti pregovori budu završeni kako bi OFAK doneo konačnu odluku. Beograd očekuje velike pozitivne promene, izjavio je ministar Siniša Mali. Dodao je da će koristi od metroa najviše osetiti građani. Ističe da se radi i na novoj železničkoj vezi između Zemun Polja, aerodroma Nikola Tesla i kompleksa Expo. Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je da su 23 politička subjekta podnela liste kandidata za izbore 7. juna i da je na njima ukupno 917 kandidata, a da 4 stranke koje su najavile učešće na izborima nisu podnele liste kandidata. Rok za podnošenje lista istekao je u ponoć. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da se nada da će odluka suda u Hagu o prevremenom puštanju generala biti pozitivna. Dodao je da je stanje njegovog oca nepromenjeno loše. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump doputovao je u Pekingu državnu posetu Narodnoj Republici Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Na aerodromu ga je dočekao potpredsjednik Han Zheng. Čuli ste vesti.
7: Radio S.
10: Život bolje zvuči.
3: Slušaš Vojevanje.
6: Da li je nešto se poremetilo u atmosferi, sa atmosferom? Zašto imamo ovako vreme? Ili je vreme nevreme? Ili je nevreme za vreme? Nešto moramo da ustanovimo, da utanačimo šta je pravo rešenje. Bezmalo polovina maja, što se kaže, danas bi Bata Stojković iz filmu Balkanski špijun bio aktualan kada kaže: mene, ako se za dan bezbednosti sete se, ako ne, to je bila moja dužnost. Danas je 13. maj, bio je nekad se proslavljao kao dan bezbednosti ili ti dan udbe, takozvano, kako se to nekad zvalo. Mislim, zove se i sada, samo nepozvano, javljaju se sami ponekad. Jesi ti spreman za muziku, jel? Prisluškuješ, jel? Nemoj da slušaš, samo prisluškuj. Jer ako slušaš, svedi se na dete, a s detetom je lako manipulisati.

pričamo o tome kako je vreme bilo za 1. maj, on nije bio tu, ovaj, išao je, što se kaže, na neke puteve, da, išao je na Visinske pripreme, jako je nizak rastom, i, ovaj, i kako je vreme bilo, i što reče deda, a, sve dok mesec u godini ima slovo R u nazivu, peć i duge gaće moraju da budu u pripravnosti. A onda već nekako i ovaj maj se naslonio na R. Pčelica živi do 40 dana i za to vreme obiđe preko 1000 cvetova i sa njih sakupi polena za nepunu kašičicu meda. Pazi, za nekog je to jedna kašičica meda, a za nju ceo život. Žali se sin da mu je internet spor, to jest da blokira. Reko, ne znam da li da ga gađam starim kastofonom koji mi je muljao i jeo trake. A jel se sećate ono u osnovnoj školi kad uđe u razred po kredu da pozajmi neka osoba, nije bitno da li devojčica ili dečak, pogotovo ako je devojčica u pitanju, na koju se lože mnogi iz razreda i onda svi u glas krenu: o,

Ajde, vidimo dalje. Kaže, ljudi koji žive kako su hteli, teško ikada mogu da razumeju one koji žive kako moraju. To su ipak dva nespojiva sveta. Negde u aprilu 1982. godine, kada sam ja bio pri kraju srednje škole, Duško Radović je napisao u svojoj omiljenoj jutarnjem izdanju: nebo je veliko i čisto, a sunce sve veće i toplije. Šteta je što bar proleće ne možemo proglasiti svojim uspehom i pobedom. A također što se tiče delovanja i onoga dosađujem se u životu. Sjetite se vikenda. Subota je i dok trepnete, eto ponedeljka. Dok trepnete, eto već i sledećeg petka. Dok trepnete, prošao je život. Uradite sve što želite dok ne trepnete. Dopisuju se njih dvojica. Jedan piše, kaže, veštačka inteligencija ne može da ti otme posao ako za tvoj posao nikad nije ni bila potrebna inteligencija. A ovaj odgovara drugi, ne razumem. A ovaj prvi kaže, ma bezbednost.

Da. Kaže, da li si ti Slavica? Da. Da li si ti moja devojka? Nažalost, jesam. Molio bi ti da odgovaraš sa da ili ne. Da. Da li ti se dopada ovaj poligraf što sam ti kupio za rođendan? Potreban mi je optimizam osobe koja je stavila oglas da prodaje Juga 89. godište u odličnom stanju. A inače, propast našeg društva počela je onda kada smo reči krao je zamenili sa snašao se.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Kompanija Dilenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
2: Šta je uslov?
1: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
0: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
4: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
5: Super cene u Galen Farm apotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farm apotekama i online na apotekanet.rs.
6: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
7: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
8: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
9: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
10: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
11: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Autoput obilaznica oko Beograda, petlja Orlovače, petlja Ostružnica, tuneli Lipak i Železnik, radovi na održavanju ITS opreme. Autoput E80, petlja Pirot zapad, Pirot istok u smeru ka Pirotu, zbog pranja desne cevi tunela Sarlak za saobraćaj zatvorena voz na

0: sebi neprijatelj sam. Život bolje zvuči.
1: Za tobom je
2: Boja Nedeljković. Radio
3: Jer i vi možda imate crnu listu onih koji ne vraćaju. Ne mislim na pare, to se podrazumeva, nego oni što vam ne vrate sudove kad im date ono hranu, kolače, pozajmite nešto i to. Kaže, ova jedna baba kod nas vodi evidenciju i bolje se zameri Rusima ili Amerikancima ili Kinezima nego babi, ako je ne vratiš te sudove. A, dobro, sad kaže ovako, jer ima još neki ti bitni stvari, jer ima, a? Dobro, a neće sad to, jel? Dobro, tamo da ti mnogo obećavaju, malu torbu ponesi, kaže narod, znaš gde si.

0: Svašta može da se odgovori samo na jedno pitanje. Stigne poruka, volim te. A odgovor je, koliko? Od kad? Zašto? Jer ima neki poseban razlog za to. Jesi li neku drugu tako isto volao? Je mi to kažeš onako ili stvarno tako misliš? Šest poruka jedan za drugom, da bi on rekao, o majko Božji anđeli s neba. Jer znate kako, za neke ljude nađete vremena i kad ga nemate, a za neke nemate ni kad ga imate. Kaže jedan tip, danas je tačno 27 godina od kada sam iz velike zahvalnosti ujaku, jer mi je ustupio kuću za vikend da odem nasamo sa društvom, pokosio dva ara mladog žita misleći da je trava, a on nemaran domaći. Jedan kaže, moja baba je redovno govorila graorasta boja, a niko živ nije znao kako ta boja zaista izgleda. Vrhunac ljubavne poniznosti ili ljubavi, da joj se izvinjavaš što si je čekao kad je kasnilo. Šefe, sa ovom platom neću moći nikad se oženim. Jednog dana bit ćeš mi zahvalan, veruj mi. Vremenska prognoza ovih dana. Šta god da obučite, oznojit ćete se, pokisnut ćete, smrznut ćete se i bit će vam vruće. Brate, podigo sam novi pasoš i na, izgleda na njemu, slika mi je kao da mi se baš putuje, ali na onaj svet. Jeste provalili da od jedan pod svi najnormalnije govore super ćelijski oblaci? Ko da iko ima pojma šta to znači? Vojevanje. Radio S.
1: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koliko čak može da košta pakla cigarete u Australiji? Neviđena cifra.
3: Ovo sam čitao nešto.
2: Reci cifru. U dolarima.
3: 45
2: dolara. Treba ti kredit da bi pušio.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
10: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
11: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch Inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
14: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.

Kvalitetno. Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.

0: Da, postoje još neke stvari koje mogu da se prerade i kada on kaže njoj volim te puno, a ona kaže, izvini, a tvoja žena? A on kaže, ona te ne voli. Ne znam da ste čitali nekada Kortasarove kratke priče ili da li ste možda uživali uz recimo Marija Vargas Ljosu. Moja generacija jest volala te nekako latinoameričke pisce koji su imali taj neki poseban romantizam, šmek. Valjda neka ta bliskost postoji među Latinske Amerike i nas, pa smo se mi malo ložili malo na Markesa, malo na Marija Vargas Ljosu, malo na Borgesa, kako kažu. Ali recimo je Efraim Kishon za neke bio savršen. Zbog onih svojih kratkih stilskih vežbi koje smo mi nekada radili kada smo se spremali da dođemo ispred mikrofona. I onda Kishon je u stvari prvi prozaični pisao tim stvarima. Da je tajna dugog braka u stvari u mudrom življenju na neki način. I kaže Kishon, moja žena i ja se nađemo vremena da odemo i u restoran dva put nedeljno, svetlo sveća, romantizam, čaša lepa vina, tiha muzika. Ona ide utorkom, ja petkom. I ne, pazi, nema svađe. Nije bitno da li ima ljubavi, nego je najbitnije da nema svađe. Ja, znaš što je meni bitno? Kad ja vidim da Joca dođe da radi od 7, nasmešan kao stjuardesa koja radi interkontinentalni let, Beograd Perth, i ovaj, razumeš, u stvari nema baš direktno do Perta iz Beograda, ali moraš preko malog Iđoša i Krsne da pređeš okolo i tako dalje. Kaži mi situaciju, Joco, što se tiče grada, nenormalno je vreme, sunce, kiša, hladno, toplo, ima li gužve, mislim?
1: Pa mogu ti reći da ovaj, ako gledaš u sunce ne vidiš gužvu uopšte, tako da, ovako baš je sad nisko, ne da ili u oči, nego moraš onaj da spustiš onaj suncobran da je malo, da. Ali ok, relativno je ok.
0: Da, kad nema suncobrana, dobar je kišobran. Jer što kažu seljaci, kad nema kiše, dobar je i grad. To tako,
1: što kaže moja drugarica koja ima kabriolet, kaže, konačno sam dočekala da skinem krov i sada kada stojim na semaforu, ko seljanka držim ruku, onako ne vidim od sunca ništa.
0: Da, nemojte da činite zlo. Ono se uvek vraća. Činite dobro, to se ne vraća. Ali ostaće dobro se dobrim vratiti od 7. Svako dobro će ovo.

0: Toša Proveski još i danas zamiriše trešnja na Radio S u 5 do 7. Ne ulazimo u vaše živote, samo gledamo da ih malo popravimo sa dobrom energijom. Ostri u zest, dobro veče. Radio
1: S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.

0: Flufsan. Flufsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
4: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
5: Izgleda da te je prošao bol.
4: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapid lol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Gomex, lakše od srede, od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99. Šećer Sunoco 1 kg 94,99. Plazma Keks 800 g 599,99.
7: Lakše se živi, baš Gomex.
8: Da li ste čuli da se Pas Novi Sad centar seli na novu lokaciju? Ali ostajemo tu, samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista baza energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.
9: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alco 28999. Električna kosilica Alco 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
10: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
11: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte, ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
12: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
6: Gomex, lakše od srede, od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99. Šećer Sunoco 1 kg 94,99. Plazma Keks 800 g 599,99.
7: Lakše se živi, baš Gomex.
13: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
14: Završili smo sa kišom za danas. Tu su neki oblaci, ali neće biti padavina. U Zrenjaninu trenutno 15 stepeni, u Sjenici 12, u Dimitrovgradu 14, dok je u Beogradu 15. Sutra nas očekuje uglavnom sunčano, jutarnja od 2 do 7, najviša dnevna od 19 do 23. Krajem dana sa zapada stiže postepeno na oblačenje koje će tokom noći ponegde usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Slušamo i najvažnije vesti za 7. Sa nama je Teodora Milošević.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Nismo zadovoljni revidiranim predlogom MOL-a, ali nastavljamo pregovore, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Ona je dodala da se paralelno nastavljaju razgovori između MOL-a i Gazprom Njefta i istakla da je važno da i ti pregovori budu završeni kako bi OFAK doneo konačnu odluku. Poslanici Skupštine Srbije završili su današnji rad, raspravu o setu izbornih zakona nastavit će sutra. Poslanik SNS Miroslav Petrašinović rekao je da je vlast implementirala 12 od ukupno 25 preporuka ODIHR-a. Beograd očekuju velike pozitivne mere, izjavio je ministar Siniša Mali. Dodao je da će koristi od metroa najviše osetiti građani. Ističe da se radi i na novoj železničkoj vezi između Zemun polja, aerodroma Nikola Tesla i kompleksa Expo. Povodom izložbe posvećene 850 godina od rođenja Svetog Save u Beograd su stigle najvažnije srpske svetinje iz carske lavre manastira Hilandar na Svetoj Gori, koje su vezane za život prvog srpskog arhijepiskopa. Izložba pod nazivom Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15. maja do 19. jula. Fudbaleri Zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije koje će biti odigrano na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje u 8 sa prenosom na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
14: Hvala Teodora, čujemo se u 8.
2: Počinje Veče sa Jocom.
3: Život bolje zvuči, radio.
14: Ej, sve bolje zvuči kada sija sunce. Ono, sinoć, onaj Mordor koji se nadvio nad Srbijom, ono zaista ne ponovilo se. Mislim, ok, kiša, ali vrate, ne moraju one olujčine, ne mora onaj vetar, ne mora onaj grad, ne mora sve ono. No dobro, uživamo u današnjem sunčanom danu, još ovo malo sunca što je ostalo za zalazak ćemo iskoristiti za neku dobru energiju i pozitivu i nerazmišljanje o poslu. A o čemu ćemo da razmišljamo? Pa, recimo ovako. U čemu si svetski rekorder? Ili makar misliš da je tako? Hajde malo razmisli, pa nam javi, a za 10 minuta ja ti javljam koliko je iznosio pravi svetski rekord u najdužem boravku u hotelu. E da, to je medalja koju bih ponosno volao da nosim. Nažalost, teško je ostvarivo. Do tada slušamo na S-u Amnu, Džibonija i...

zakasnila verovatno i na svoje rođenje. Pitaj majku, da. Prikupljamo večeras svetske rekorde, pa nam javi i taj svoj neki, makar pretpostavljeni na 065-44-494 Viber broj radija. E sad, čovek koji sa ponosom nosi medalju onoga koje je najduže vremena proveo u hotelu se zove Jean Le Bon. Njegov boravak u hotelu, pazi sad ovo, iznosio je ukupno 67 godina. Brate, upravo toliko je živeo u Grand Hotelu u Parizu, dakle od 1957. do 2024. Bio je trgovački putnik i prosto je voleo da živi u hotelu i da mu sve onako bude pa kao u hotelu. Šta misliš koliki je na kraju bio račun? Preko 2,5 miliona dolara. Računao sam malo, otprilike 100 dolara po noći. Brate, znaš, nije malo. Svaka čast, care. Moj svetski rekord bi možda mogao da bude recimo u broju pojedenih žvaka, što razmišljam bukvalno od kad znam za sebe, ne vadim žvaku iz usta, pa evo čak i sad. Čekamo i tvoj pretpostavljeni svetski rekord, ako ga imaš, ako smatraš da si u nečemu svetski rekorder, javi nam na 065-44-494, Viber broj Radija S. Slušamo u nastavku Đoleta Blaševića, stiže Anđela, pre toga ovo je Anđelina, koja kaže, tebe samo hoću.

0: 19.19, bio Đole Balašević i Anđela. U čemu si svetski rekorder, pa makar i nezvanično, to je ono što želimo da čujemo večeras. 065-44-494. Ivana nam piše iz Novog Sada, kaže, moj svetski rekord je definitivno u odlaganju alarma. Mislim da sam jednog dana pomerila alarm 17 puta pre nego što sam ustala. Da, vole ljudi tako da stave pilike, ili 17 puta da odlože alarm ili da naprave 17 alarma, pa neka zvoni, brate, jednom će me probuditi. Mare iz Zemuna kaže, ja mislim da sam rekorder u gubljenju upaljača, kupim jedan ujutru do podneva i već je nestao negde među kolegama. Da, da, tako, svako samo stavi u džep i to je to. Tijana kaže, mogu komotno u Guinnessa za broj puta kada otvorim frižider i ne uzmem ništa, tako mi je svakog proleća. Da, to je ono kad gledaš kao, brate, ovo je ne, ovo je ne, ovo ima više kalorija, ovo je ne, kasno je uveče, prošlo je 6, ok, neću ništa. Nemanja iz Kragujevca kaže, kod mene rekord u pričanju sa kućnim ljubimcem, pas me više razume nego pola ljudi sa kojima komuniciram. Da, tako je obično sa ljudima koji imaju psa, mada i ovi koji imaju mačku vole da ćaskaju dosta sa njom. Imam primjer svoje devojke koja svaki dan ima nešto da kaže mački, više priča sa njom nego sa mnom. No dobro, ako i ti misliš da si neki svetski rekorder, 065-44-494, tu smo, čekamo tvoj rekord.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs

0: Sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
2: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
9: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
10: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
9: Aha.
10: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
9: Bilo gde?
10: Da, dovoljan je samo internet.
9: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
10: Da, ali i za preduzetnike.
9: A ili imate sajt?
10: Minimax.rs.
9: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
10: Jel?
9: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
11: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
12: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
13: MC-ta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
14: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
13: MC-ta zna kako da oduševi.
14: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
15: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
16: Na autoputu E70 od petlje Pećinci do petlje Šimanovci u smeru ka Šidu izvode se radovi i to do 15. maja u periodu od 9 do 15 časova sukcesivno sa pomeranjem zatvorena je preticajna saobraćajna traka u dužini do 2 km dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom u zoni radova. Srećan put želiti Radio S. U nastavku uživamo u vožnji zajedno uz Neverne bebe, a pre toga ovo su Enrique Iglesias i Ludacris.

0: pozitiva od pesme Neverne bebe da ima nas u 19.34.
1: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Da neko može da ti da medalju za svetskog prvaka u nečemu, šta bi to bilo? Ana kaže, svetski rekord držim u gledanju jedne iste serije iz početka, prijatelje znam na pamet, čak i publiku kad se smeje. Ja bih mogao da kažem da sam svetski rekorder u započinjanju gledanja Gladijatora. Dakle, kad je taj film bio aktuelan, bio sam sa jednom devojkom i svaki put mi kao, sad gledamo Gladijatora, super film, počeli smo da ga gledamo tako na 20-ak puta, nikada nismo završili. No dobro, da vidimo šta kaže Suad, kaže, Joco i ja pričam sa psom, cool priča, baš se ispričamo, realno da, najbolje se ispričaš sa psom, on te sve razume, uvek klimne glavom, ne buni se ništa. Milena kaže, ja mislim da sam svetski rekorder u ručanju voća, dnevno pojedem od 2 do 3 kilograma voća. Čestitke Milena, to je zdravo, dobro za liniju. Knez Merlin, Kameni, Iva Ćurić, to je ono što slušamo u nastavku, ostani uz nas, ovo je Stranac.
2: Tamo gdje sudbinom sam vođen,

0: Ja potpuno trijezan umirem, bio je ovo Dino Merlin, slušaš Veče sa Jocom, a šta slušamo do 8? Kažu tebi, stiža Tina i Željko Vasić. A stiže i SMS. Slušat ćemo Mijač. I to za 2 minuta. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
3: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
2: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
3: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
2: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
3: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
4: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Hej Lili, super make-up savršen na put. A za naj Lili cene traži se znak žup.
8: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
10: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Željko Vasić i Atina, 5 minute do 8, jeste. Sinoć smo navijali za Lavinu, jel jesmo svi? Pa naravno da jesmo. Kao što znaš, prošli smo u finale, nakon toga kažu da je Srbija zabeležila blagi uspon na listama predviđanja pobednika iliti na kladionicama. Prema trenutnim procenama, najveće šanse za trijumf daju se Finskoj, dok se iza nje nalaze Grčka i Danska. E sad, što se Srbije i Lavine tiče, mi se trenutno nalazimo na 20. poziciji. Nekima to zvuči ok, meni onako, pa mislim, nešto me to daleko. Predaleko, iskreno nadam se da ćemo biti makar u prvih 10, to bi onako bila neka fina pozicija. Naravno, sutra gledamo drugo polufinale, a u subotu i finale i naravno navijamo za Lavinu. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Omiljeni brendovi na super popustu u Planeti Sport. Loto i Rang su upola cene, dok je Sergio Tacchini na 40% popusta. Čekate širok izbor brendova po najboljim cenama sezone. Nabavi sve od patika za svaki dan do papuča za more, uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Vidimo se u Planeta Sport prodavnici do 29. maja.
1: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
2: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
3: Izgleda da te je prošao bol.
2: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapid lol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primjenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na

0: iskustvo, a vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
1: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja, ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
1: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
3: Gomex, lakše od srede, od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99. Šećer Sunoko 1 kg 94,99. Plazma keks 800 g 599,99.
4: Lakše se živi, vaš Gomex.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: E, dobro, ima nekih oblaka, ali nema kiše, u Somboru je trenutno 15 stepeni, na Koponiku je 3, u Vranju 14, dok je Beogradu takođe 14. Sutra nas očekuje sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, to nam ništa ne znači, ako neće biti kiše, znači bit će super. Jutrnja od 2 do 7, najviša dnevna od 19 do 23, međutim, krajem dana sa zapada stiže na oblačenje koje će tokom noći ponegde usloviti pljuskove. Slušamo najvažnije vesti tačno u 20 časova, sa nama je Teodora Milošević.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Nismo zadovoljni revidiranim predlogom MOL-a, ali nastavljamo pregovore, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Ona je dodala da se paralelno nastavljaju razgovori između MOL-a i Gazprom Njefta, ističući da je važno da i ti pregovori budu završeni kako bi OFAK doneo konačnu odluku. Poslanici Skupštine Srbije završili su današnji rad, a raspravu o setu izbornih zakona nastavit će sutra. Poslanik SNS-a Miroslav Petrašinović rekao je da je vlast implementirala 12 od ukupno 25 preporuka Odihra i da će nastaviti sa primenjivanjem preporuka. Povodom izložbe posvećene 850 godina od rođenja Svetog Save u Beograd su stigle najvažnije srpske svetinje iz carske lavre manastira Hilandar na Svetoj Gori, koje su vezane za život prvog srpskog arhijepiskopa. Izložba pod nazivom Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15. maja do 19. jula. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Peking u pratnji članova svog tima za nacionalnu bezbednost i ekonomiju, kao i više od 10 vodećih američkih privrednika uoči razgovora sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o novim trgovinskim sporazumima između dve zemlje. Fudbaleri Zvezde i Vojvodine sastaju se u finalu Kupa Srbije. Utakmica počinje sa prenosom na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
6: Hvala Teodora, čujemo se ponovo u 9.
9: Život bolje zvuči.
10: Slušaš Veče sa Jocom.
6: Jeste, i to sredu veče, a znamo da je sreda dan za male pobede. Da li si možda stigao na vreme, da li si završio nešto što odlažeš danima, popio dovoljno vode danas ili samo uspešno preživao haos u još jednom radnom danu. Šta god da je, mala pobeda, pohvali se sa njom, naravno, u našim malim pobedama sredom na Radio S, jer i male stvari zaslužuju jedno veliko, veliko bravo. Pohvaljujemo sve koje nam pošalju malu pobedu, zato nam piši na 065-44-494 Viber broj Radija S, a dok ti pišeš, stižu Nataša i Zoj, Amel i Emina i Đana.
11: Radio S.
12: Broj 1.

U inat, Nataša i Zoji, 8 sati je i 12 minuta. Pričamo večeras o malim pobedama, jer sreda je, kao što znaš, rezervisana za male pobede sredom na Radiju S. Slavimo male pobede i zato nam pišite koja je vaša ove srede i naravno zajedno širimo dobar vibe. Pa da vidimo šta je stiglo do sada. Evo, kaže Jovana, popila sam 2 litra vode.

uspela da uradim. Snežana, svaka čast. Ja se nadam da ste naišli, da niste naišli na nekog ovaj komšiju, jer verujem da bi komšija bio u fazonu komšinice. Da li vam je dobro? Da li ste okej? Dobro, evo, kaže i Marko, posle 6 meseci odlaganja konačno sam zakazao zubara, sam sebi aplaudiram, pa Marko, da, nadam se da nisi 6 meseci trpeo bolove, jer je to baš, baš onako problematično. Preživeo sam dan bez kafe, ne znam kako, ali jesam, piše nam Uroš, obožavam kafu, ali evo jednostavno danas nisam stigao. Uroš, je li to onda pobeda ili nije? Čekamo i tvoju pobedu, 065 44 494 Viber broj Radija S.

0: Ne traži ljubav, 8 sati 21 minut, prikupljamo male pobede ove srede, kaže Jelena, danas sam rekla ne dodatnom poslu i prvi put otišla kući na vreme. Čestitke Jelena.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
2: www.roma.rs.

Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju? Ali ostajemo tu, samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista Baz Energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20. Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonik, X-Seed i potpuno novi Sportič uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.

0: Željko Joksimović kaže, ponelo me, slušaš Radio S. Radio S, život
1: tvoje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Danas smo proverili datume u pasošu, noga mi već se ozbiljno razmišlja o letovanju i polako već kreće navala na policijske stanice za izdavanje novih dokumenata, tako da zakaži na vreme svoj termin da te ne boli glava u redovima kada dođe vreme za putovanje, jer zakazivanje je moguće čak i do 60 dana unapred. E da, mi ćemo u nastavku uz Saru i oslušamo i parni valjak, pre toga ovo je Jakov Jozinović i Polje ruža.

0: Neko te ima, bila je ovo Sara, evo 20 minuta do 9, a šta slušamo do 9? Ja sam tvoj dom. Editu. Uci kako treba, bezvrtna je žena. Stiže Ja sam tvoj dom. Njena tema, ja sam. A stiže i Bogićević Tijana. Tvoja ljubav je hram, ljubav je. I hram. Sve to za manje od minuti, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koliko čak može da košta pakla cigarete u Australiji? Neviđena cifra.
3: Ovo sam čitao nešto.
2: Reci cifru. U dolarima.
3: Aj, 45.
2: 45 dolara. Treba ti kredit da bi pušio.
1: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi. Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo Marija Šerifović drži čas. Druga strana ploče. Najveći hitovi koje obožavaš. Maj, Sava Centar. Ulaznice na tickets.rs. Gomex, lakše od srede. Od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99. Šećer Sunoko 1 kg 94,99. Plazma keks 800 g 599,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju, ali ostajemo tu samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista Baz energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.

0: Edita, ja sam tvoj dom, a mi smo tvoj dom kada treba da se probudimo zajedno ujutru i zato budi uvek uz Radio S već od 6 ujutru jer sa tobom su...
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Da li vam se sviđa grupa Lavina, da li ne prosto?
4: I ona kaže da, kidaju i onda onaj biceps.
3: Lidija na prvo slušanje ne, pošto ne slušam tu vrstu muzike, ali obećava i želim im su sreću.
5: Još Jelena Marković kaže fenomenalni, ni ja ne slušam metal, ali takvu karizmu imaju da je to ludilo. Luka je rođen za scenu, veoma su skromni, lepo vaspitani. Pesma ima gradaciju, reči su odabrane. Prvo je nežna balada, a posle kreće lavina. Pa baš da. Lepo si opisala pesmu.
3: Mima je postavila pitanje, kaže, zašto lavina?
4: A zato što su sineć pokidali.
3: Zato što su jedini sa harizmom, zato što same reči u pesmu lome dušu, zato be što su baš moji iz Niša.
5: Evo, Lidija traži više podrške za lavinu i kaže, bilo bi lepo da je na radiju išla pesma. Mi puštamo pesmu, napred naši divni momci. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: La la la, bilo je ovo Nevena Božović, minut je do 9. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Večeras ima oblaka, ali nema padavina. U Novom Sadu je 13 stepeni, na Zlatiboru je 7, u Zaječaru 12, dok je u Beogradu 14. Sutra nas očekuje sunčano, kažu da će biti i oblačnosti, ali neće biti kiše u toku dana. Jutarnje od 2 do 7, najviše dnevno od 19 do 23, ali krajem dana sa zapada stiže postepeno na oblačenje, koje će tokom noći ponegde usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vreme je i za najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nismo zadovoljni revidiranim predlogom MOL-a, ali nastavljamo pregovore, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Ona je dodala da se paralelno nastavljaju razgovori između MOL-a i Gazprom Njefta i istakla da je važno da i ti pregovori budu završeni kako bi OFAK doneo konačnu odluku. Poslanici Skupštine Srbije završili su današnji rad, a raspravu o setu izbornih zakona nastavit će sutra. Poslanik SNS-a Miroslav Petrašinović rekao je da je vlast implementirala 12 od ukupno 25 preporuka ODIR-a i da će nastaviti sa primjenjivanjem preporuka. Povodom izložbe posvećene 850 godina od rođenja Svetog Save, u Beograd su stigle najvažnije srpske svetinje iz carske lavre manastira Hilandar na Svetoj Gori, koje su vezane za život prvog srpskog arhijepiskopa. Izložba pod nazivom Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15. maja do 19. jula. Beograd očekuju velike pozitivne promene, izjavio je ministar Siniša Mali. Dodao je da će koristi od metroa najviše osetiti građani. Ističe da se radi i na novoj železničkoj vezi između Zemun polja, aerodroma Nikola Tesla i kompleksa Expo. Loznica će biti domaćin omladinskog prvenstva Evrope u boksu ove godine. Prvenstvo će trajati 12 dana i okupit će oko 600 boksera iz cele Evrope. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, čujemo se tek sutra. Život bolje
1: zvuči. Slušaš Veče sa Jocom. Radio
0: S. E da, bile su to poslednje vesti za danas i sad definitivno možemo samo da se opustimo uz muziku i uživanje, naravno, uz najbolje pesme i novi zvuk. Šta nam to što stiže u nastavku? Pa recimo Toše Proeski. Bože, meni tako malo treba ispod ovog svetog neba topla posla. Slušat ćemo i Kneza. Da se opet i to su te najbolje pesme, a kada kažemo novi zvuk, onda mislimo na nešto upravo ovako. Ovo je Senida i ti i ja na Radio S. Zajedno smo do 10. Ostani sveče sa Jocom. Dobro veče.

0: Flamingo si zbog nje, 9 sati 12 minuta. Pravo vreme da se prisetimo šta su radili Šilja i Sandra između 3 i 6, baš u trenutku kada smo se mi vraćali sa posla, a oni gledali da nam nekako malo razvedre gradske gužve.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Juče u Tucmucu smo saznali...
3: Ja Terović ne voli da kola očima, ne može da vidi
2: u tlaču, a sve ostalo može. Evo sad smo zaključili ono, ne sada, to se zna u stvari da žene mogu da se podele na dve grupe, spremačice i kuvarice. I Sandra je...
4: Spremačica.
2: Tako je, kao i Teatirović. U životu nisam sreo nekog ko čisti iz zadovoljstva, ne ovaj zato što mora.
4: Čišćenje smiruje.
2: Da. Ne znam što ljudi ovaj subotom čiste, kad je najjači dan, ono, uvijek neko sunce, uvijek neko ludilo, ono, zezo bi se, ono,

0: Knez kaže, vjeruj, 9 sati 20 minuta, pola svijeta, prođeš i kroz Beograd kada su neki radovi u pitanju, a ne znaš da su radovi tu, pa onda gužva, ili ako čekaš neki autobus, a njega nema jer su radovi. E, danas su krenuli radovi u Rakovici, 7 narednih dana, autobusi 94, 504 i 47N ići će izmenjenom trasom, pa ako ih koristiš, malo proguglaj da vidiš da eventualno slučajno ne ugrožavaju tvoj plan puta sutra do posla ili već negde. U nastavku uživamo uz Aleksandru Radović, pre toga stiže i Shawn Mendes sa pesmom When You're Gone.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: Octopod Travel!

0: čuješ oktopod.rs.
1: Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju, ali ostajemo tu samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista Baz energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.

0: Aleksandra Radović, Ljubavi moja, pola minute je do pola deset.
1: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Je li igra neko ovih dana zanimljive geografije? Vidi, odličan način da se zabavite u društvu, znamo tu svi igru, ne moraš da kupuješ skupe društvene igre, prosto je onako vrlo interesantno, pa eto, ako ste ljubitelji i ako igrate, evo sjajne fore kako da ispadnete pametni, naravno, u društvu. Ako vam dođe slovo A ili O, i to za mesto na to slovo, neko mesto, znaš ono kad da se slovo, pa kao je ajmo sad na A, prvo što će svima da padne na pamet jeste neki ovaj, ono, gradovi koji su svima poznati, recimo Amsterdam ili nešto slično, na A ili na O možeš da staviš isto mesto koje se upravo zove O, a piše se sa A. Dakle, smo se razumeli. Tako je, ima samo jedno slovo u svom nazivu, kažem, zove se O, piše se sa A i bukvalno može da se ovaj, računa i kada imaš A i kada imaš O. U pitanju je selo na severu Norveške sa samo 100 stanovnika, realno bit će mnogo bolja fora nego da napišeš Aranđelovac, Amsterdam ili recimo Brenovac, pa ko veruje, nek veruje, ko ne veruje, nek progugla. To mesto stvarno postoji.

0: Judi Ziri Beštim je, to je bio Džiboni u 9 sati 42 minuta, dakle još malo nam je ostalo do 10, a do 10 ćemo lagano da se vratimo u neke tinejdžerske dane uz Kikija Lesendrića i njegovo prisjećanje na njegovu mladost. Pesma se zove Te noći smo se potukli zbog nje. A stižu nam i Marija Šerifović sa Jovanom Pajić. Volim ja tvoje demone, od kad sam tuče živela snove. Sve to za minut i po. Boju tvoj braka, sva šta su oči videle ovo. I zato ne menjaj stanicu.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju? Ali ostajemo tu, samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15.

Zmaja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista baz energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.

To tako možda romantično zvuči u pesmi, da se neko tuko zbog nje, ali realno u stvarnosti nije baš ni tako ni slatko, ni lepo, ni milo. Kiki Lesandrić, te noći smo se potukli zbog nje, nemojte se tući, ljudi, ima devojaka dovoljno na ovom svetu za svakoga. 9 minute do 10, vreme da se pozdravimo i zakažemo novo druženje za sutra. Sutra od 19 do 22, ponovo zajedno. I naravno ispraćamo još jedan radni dan. Do tada se vidimo na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Ignjatović, pa tako, ajde, laku noć. Ćao.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: 14. maja slavimo godinu dana. Sportissimo, tvoje mesto za sport. Godinu dana tačnih informacija. Godinu dana ekskluziva. Godinu dana svih sportskih rezultata. Godinu dana posvećenosti sportu. Od Lige šampiona do Beton lige. Pratimo sve sportove, sve lige. Radimo prenose direktno sa terena. Podržavamo humanitarne akcije i promovišemo kampanje sa svrhom. I zato važi jedno pravilo. Nije se desilo dok Sportissimo ne objavi.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

0: Radio. Radio.
1: S. Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo Marija Šerifović drži čas. Druga strana ploče. Najveći hitovi koje obožavaš. Maj, Sava Centar. Ulaznice na tickets.rs.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Samo ludak kao ja.